0: pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo'q.
0: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

0: kanalimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Ayni damda O'zbekning oltin merosiga aylangan, ko'ngil mulkingizdan joy olgan dilxush qo'shiqlar navo sochdi. Kun davomida yaxshi kayfiyat hamrohingiz bo'lsin.
1: Mustaqillik, ozodlik, erkinlik, hurlik yo'g'rilgan asrlar osha orziqib kutilgan qadriyatlarimizni, o'zligimizni, iymonimizni o'z qo'limizga qaytargan yangi kun kirib keldi. Obod va farovon hayot nomini olgan yangi kunni Navro'z radiosi bilan kutib oling.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Bir inson beshta farzand ko'rib, beshta farzandi bormish, beshalasi ham o'g'ilmish. Begzod, xonzod, sherzod, shahzod. Shu oltinchisiga ot topolmay turib, nima qo'ysam bo'ladi, og'ayni desa, voydot qo'ydi. Ikkita inson samolyotda o'tib ketsa bir-biriga aytayotganmish. Anoki eshitdingizmi? Samolyot uchib ketayotgan ekanda portlab ketdi, eshitdingizmi? Anoki eshitdingizmi? Samolyot qo'nayotgan ekanda portlab ketibdi, eshitdingizmi? Desa, o'chiray padaringa lanat. Ya o'zimiz samolyotda ketyapmiz-ku. Boshqa temadan gapir desa, gap bo'lishi mumkin emas. Poyez kelayotgan ekanda samolyot kelib uribdi deydi. Shuvalisi kelib velosipedini shunday magazinni yoniga qo'yib, shunday chiqsa qarasa, velosiped yo'q emish. Qani mani velosipedim, qani bu? Menim kelganim desa, bittasi qarab turgan emish. Men aniq ko'rdim, kim o'g'irlab ketganini. O'g'irlab ketdilar desa, aka ayting, kim o'g'irlab ketdi ayting desa, gap yo'q aytaman deb. Haligim kaypmish. 100 gram aroq bersin, aniq aytib beraman kim o'g'irlaganini. Gap bo'lishim bo'lmasa bor, 100 gram aroq bersa, bitta ichib kam gap bo'lishim bilasan, kim o'g'irlab ketgan velosipedingni. Okey, bilmayman, shuni ayting. Yana 50 gram olib ber, yana 50 gram olib bersa, bayqara. Bilasanmi kim o'g'irladi velosipedingni? Yo'q, aka, bilmayman, kim o'g'irlasa, velosipedingni o'g'irlab ketgan.
3: Hangoma ustalari.
2: Aytishadiki, hamma narsa niyatga bog'liq. Niyating toza bo'lsa, hamma narsa yetadi. Gar nasib qilsa kelar shom shiroqdan, gar nasib qilmasa ketar qosh qovoqdan degan gap bejiz emas. Yaxshi niyat, tilaging pok bo'lsa hamma narsa bo'ladi. Bir chol ekin bir yong'oq daraxtini ekib tursa, podshoh bilan vazir otda kelayotgan emish. Haligi podshoh shunday qarab, "Otam, necha yoshga kirding san?" "95 ga kirdim, bolam." "A 95 ga kirib yong'oq ekyapsiz. A bu yong'oq 12 yil deganda hosilga kiradi. Au, uni qachon mevasini yeysiz? Au, undan ko'ra boshqa bir daraxt eksiz, bir yilda hosilga kirib, mevasini yeb qolardi desa, haligi cholam, "Endi shohim, buni men yemasam, erta o'g'lim yer. O'g'lim meni nasib qilmasa, nevaram yer." desa, "Vop, yaxshi aqlli gap bo'ldi, vazir. Bir qop oltin ber" deb. Vazir ham bir qop oltin bergan ekan, cholam, "Abu ota, shohim, siz 12 yil aytasiz, bizani hosilimiz qarang, qurganimizdan sirasmi yeb beryapti?" Shoham, "Vopshim aqlli gap bo'ldi" debdi. "Yana bir qop oltin ber" debdi. "Yana bir qop oltin bergan ekan" haligi cholam qarab, "Shoham, siz 12 yil aytasiz. Odamlarni hosil yilida bir marta meva berayotgan bo'lsa, bizaniki 2 marta hosil beryapti, ko'rdingizmi?" "Juda ham aqlli gap bo'ldi-ku, vazir. Yana bir qop oltin ber" desa, haligi vazir ham, "Shoham, otda ketamizmi yo sekin piyoda ketaveramizmi" degan ekan.
3: Hangoma ustalari.

0: Markaz Radyosu'da.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua
2: Yosh oila.
3: Vostaka.
4: What it man?
5: Ozoshka.
2: Yosh oila.
5: Ayaya. Ozosh, bilasanmi, san bilan turmush qurganimizga ham ancha payt bo'pti.
3: Vaqtni suvdek oqishini qarang, Vostaka.
5: Bilasanmi, shuncha vaqt ichida sanda men bilmaydigan kamchiliklar borligini sezib qoldim. Kamchiliklaringni ayta qolay, faqat ozo xafa bo'lmaysan, a?
3: Vostaka, agar menda o'sha kamchiliklar bo'lmaganda, sizdan yaxshirog'iga turmushga chiqqan bo'lardi.
5: Bilmadim balkim, lekin ozo bilasanmi, to'yimizni birinchi kunidan boshlab san men bilan urushib janjal qilgansan.
3: Chunki o'sha kunni men naqd 2 yil kutganman-da.
5: Yo'g'e.

0: hikmat izlab.
1: Aytishlaricha har bir bajarilgan yoki amalga oshmagan har bir ish ortida bir hikmat yotadi. Yaxshi amalning ro'yobi bir ne'mat. Agar amalga oshmagan bo'lsa, bir hikmat unda yashirindir. Rivoyat qilishlaricha, qadim zamonlarda bir podshohning bir vaziri bo'lgan ekan. U qanday voqeaga munosabat bildirmasin, albatta bunda bir hikmat bor degan gapni takrorlab qo'yar ekan. Kunlarning birida podshoh mashg'ulot paytida qo'lini kesib oldi. Shunda buni ko'rgan vazir odatiga ko'ra o'sha gapni takrorladi. Podshohning joni og'rib, jahli chiqib turgan edi. Vazirning bu gapi unga e'tiborsizlikday tuyuldi. U g'azablanib, o'sha zahoti vazirni zindonga tashlatdi. O'zi esa oldindan belgilangan rejasiga ko'ra ovga chiqib ketdi. Shikor nihoyatda qizg'in bo'ldi. Bir ohuning ketidan tushgan podshoh ayollaridan ancha uzoqlashib, qaroqchilar qarorgohiga yaqinlashib qolganini sezmay qoldi. Buni qarangki, qaroqchilar to'da boshchisi aynan o'sha kuni biror joyi lat yemagan soppa-soq bir kimsani qurbonlik qilish uchun tutib kelishni mulozimlarga tayinlagan edi. Ov bilan ovora bo'lib yurgan podshohni kutilmaganda hibsga olishib, to'da boshining oldiga keltirishdi. Qarasa o'lja yarador, o'z talabiga ko'ra biror joyi lat yemagan odamni qo'lga tushirmagan mulozimlariga tanbih berib, o'ljani ozod qilib yubordi. Podshoh mo'jiza oldida lol qolib, omon qolganiga shukronalar aytib saroyga qaytdi. Darhol zindondagi vazirni huzuriga chorladi. So'ng qo'lini ko'rsatib, yaralangan bu qo'lning hikmatiga guvoh bo'ldim. Ammo sening zindonda yotishingda ne hikmat bor dedi. Oqil vazir g'amgin bir qiyofada, agar zindonband qilinmaganimda, siz bilan birga ovga borar va qaroqchilarga asir tushar edim. Tabiiyki, mendek to'r muncha sog'lom odamni ular qurbonlik qilishardi dedi. Hodisalar hikmatini anglagan podshoh oqil vaziridan mamnun bo'ldi. Xulosa shuki, har bir yaxshi va yomon amalni yaxshilikka yo'yib, doim ezgulik sari olg'a qadam tashlaylik.

0: podcast radiosida. Kuldirgich.
1: Bozorda bir ayol mushuk sotyapti.
2: Kelib qolinglar, kelib qolinglar. Mushuk sotaman, kelib qolinglar, olib ketinglar. Antiqa mushuk, ajoyib mushuk, vafodor mushuk. Kelib qolinglar, olib ketinglar.
1: Desa bir yigit yoniga kelib, "Chuvali, mushuk vafodor bo'lar ekanmi? Qana qilib vafodor bo'ladi?"
2: "Mana 3 marta sotdim, qaytib keldi. Bu sotishim 4-inchisi."

0: radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Sportsmen bir insonga shunday havas qilib polvonlarni ko'rib havas qilaman. Yurt bayrog'ini orqasida yurt bayrog'i ko'tarib butun barcha millatlar turib shu insonga qarsak chalib, shu insonni qo'llab turgan yurt bayrog'ini nechta yurtlarga ko'tarib, yurtni obro'yini ko'tarib, yurtni eldi, xalqimizni dunyoga tanitgan ko'p polvonlar chiqqan yurt. Men Qashqadaryoda borganimda bir ko'p eshitgan bo'lsangiz, B harfidan gapirganimda Q harfidan gapirdim. O'shani ko'pchilik shu narsani aytib bering, deysiz, shu narsani ijro etib beraman. Bo'lmasa boshladik. Qashqadaryo Qamashi qishlog'lik Qulpinisaga qaratib qilingan. Qulpinisa, qiyo qaradingni qalbimga qilish qoqding. Qalam qo'yilgan qaro qoshlaring qayrilib qalbim qiynaydi. Qachongacha qochasan? Qochma, qanotingni qayiraman. Qashqadaryoga qochmay qolasan. Qarindoshlaringdan qo'rqmayman. Qitta-qitta bo'lsam qiyratvoraman qarindoshlarni Qulpinisa. Qulpinisa, qo'y qismil, qo'lingni qo'limga qo'y. Qalbimiz qalbimizga qovussa, qalb qasrni quramiz. Qulpinisa qara, qaro qoshingga qarab qo'shiq qildim. Qaro qoshing, qiyiq qoshing, qiyiq qayrilma qoshing qiz. Qilur qassimga qas qayrab, qilich qotil, qaroshing qiz. Qafasda qalb qushin qiynab, qanot qoqmoqqa qo'ymaysan. Qarab qo'y yil qiyo, qizirsin quyoshing qiz. Qalay, qo'yilmasan, qarsakka qara. Qulpinisa qarsakka. Qoniqmadingmi, qanaqa qissan, qulog'ingga qo'rqoshingdek quyib qo'y, qamatsan, qamat, qamoqdan qochib, qarshingda qoqqan qozidek qoqilib qolaveraman Qulpinisa. Qulpinisa, qo'y qismayli, qo'lingni qo'limga qo'y. Qalbimiz qalbimizga qo'shsa, qalb qasrini quramiz. Qalb qasrimizda qo'shi-qo'shi qizlarimiz, qo'shqordek qo'shqordek qon qaynagan qudratjonlar, qosimjonlar, qobiljonlar qilamiz. Qarshimasmisan, qarang, qiz qalbini qamrash qanchalik qiyin. Qulpinisaga qarab qilingan qishiqlar qolmadi, qolganini qachonlardir qilarmiz. Qarsigilar.
3: Hangoma ustalari.
2: O'rmonda g'orga qazib qo'yadigan bir hayvon tushib ketadigan g'orga 4 ta hayvon tushib ketdi. Cho'chqa, eshak, bur, quyon tushib qolibdi. 3 kun o'tirishgan, chiqishdi iloji yo'q. 4 kun, 5-chi kun, endi 6-chi kun o'tayotgan payt hayvonlar menga qarayla debdi bur. Endi hammamiz ham o'lib ketgandan ko'ra shu bir yeyishimiz kerak, kimdir tirik qolishimiz kerak bu yerda. Desa kim yeymiz debdi. Endi sekin-sekin yoshlardan boshlayveramiz. Desa, endi kim yoshroq bo'lsa, nimjoroq bo'lsa, shu neymiz desa quyon akalar. Endi man sal desa cho'chqa menga qaraylar, endi yosh deb buni kamsitmaylikda endi. To'g'ri, yoshlikka yosh, hammamizdan kichkina. Kamsitmaylik. Kelinglar shu butilkani olamizda o'rtaga qo'yib aylantiramiz. Shu butilka kimga to'g'ri kelsa, shuni yeymiz birinchi. Deb butilkani bir aylantirgan ekan, butilka ham to'g'ri quyonga kelibdi-yu, quyon ham akalar. Man sal yoshroq edim hali. Bu desam cho'chqa menga qaraylar. Hayvonlar, bola hali yosh, bitta deyna qilma, yana bir marta aylantiraylik desa, bo'pti deb yana bir marta aylandi, yana quyonga to'g'ri kelibdi-yu. Akalar, endi men yosh bo'lsin, o'zim bilan yosh edim. Cho'chqa to'xtaylar akalar. Har narsani uch halol, uchinchisi halol degan. Shu oxirgisi hech kim gapidan qaytmaydi. Rozimisizlar, uchi halol, kimga tushsa shuni yeymiz. Hammasi qo'l tashab, endi oxirgisimi, ha oxirgisi. Shunday aylantirsa, butilka ham to'g'ri cho'chqaga to'g'ri kelibdi-yu. Quyon shunday qarab, maqsading yetdingmi cho'chqa deymiş. Bolalar tili chiqqan paytda eng sho'x paytda har xil savollar beradi ota-onaga. Bir yosh bola dadasidan so'rayotganmish. Dada, sizga bitta savolda bu ertak bilan hayotda farqi nima? Desa dada ham, endi bilasan o'g'lim. Mana misol uchun ertakda bitta qurbaqa bo'ladi. Yigit shu qurbaqani yaxshi ko'rib uylanadi. Uylangandan keyin haligi qurbaqa malikaga aylanadi. Hayotda esa o'g'lim teskarisi. Oldin malika bo'ladi, uylangandan keyin qurbaqa keladi.
3: Hangoma ustalari.

0: Markaz radiosida.
1: İki dükkanı.
2: Ben Zuhal. Asıl Zuhal'de.
1: İki dükkanı.
3: Nazo, menga faqat to'g'risini ayt, hech narsani bekitma o'rta. Mancha hammasini bilishim kerak, ayt o'rta.
4: Voy, hey, o'zingni bosib ol. Nega hovliqasan, nima bo'ldi?
3: Sani holing doktorlar-ku, o'shalarni qabullarida bo'luvdim. Sanga mabodo hech narsa demadilarmi? Degan bo'lsalar, to'g'risini ayt, Nazo.
4: Mani xolam doktorlikka doktorlar-yu, lekin...
3: Ha, nima dedilar?
4: Bilasanmi, sangachi 3 narsani etishim kerakligini aytdilar. Xullas, san birinchidan ozgina ozishing. Ikkinchidan mana bu qizil pomadani kamaytirishing. Keyin yana bir nimani surasang-ku yuzingga, o'shalarni kamaytirishing kerak ekan-da. Keyin uchinchidan...
3: Nima uchinchidan? O'zi bu gaplarni senga kim aytdi? Shu ham doktor gapimi?
4: Bilasanmi, endi shu uchinchisini aytmoqchi edim-da. Bu gaplarni xolamga rassom qo'shnilari aytibdi.
3: Tushunmadim, rassom? Qanaqa rassom? Nimalar deyapsan, Nazo?
4: Nimalar deyapman, bor gap aytibman de. Sen adashib 2-chi etajga rassom uyiga kirib ketibsan. Xolam uylari bo'lsa 3-chi etajda edi.
3: Nima? Men hali dardimmi, qayoqda rassomga dasturxon qildimmi?
4: Nega endi qayoqdagi bo'lar ekan, mana shuncha aybini aytibdi-ku.
1: 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Yurak bamisol shishadan yasalgan qasr. U sinsa aslo yamab bo'lmaydi. Yamalsa ham yillar o'tsa-da undagi izlar qolib ketaveradi. Shunday ekan, atrofdagi insonlar qalbini avaylaylik, asraylik. Shunda ularning dillari billurdek yaltirab, ko'zni quvontiradigan yorug'lik taqdim etadi.

0: ketgich.
1: Bir odamni telefoni jiringlab qopti. Allo, allo. Bu Ahmadmi? Yo, boshqa qayerga tushdingiz? Telefon yana jiringlabdi. Allo, Ahmad. Ya, boshqa qayerga tushdinglar deyapman. Qanaqa Ahmad? Bu boshqa odamning telefoni. Desa, yana telefon jiringlabdi. Allo, hoy, eshitaman. Men Ahmadman. Menga hech kim telefon

0: You wanna do it again?
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: Bir inson 5 ta farzand ko'rib, 5 ta farzandi bormish. Beshalasi ham o'g'ilmish. Begzod, xonzod, sherzod, shahzod. Shu 6-siga ot topolmay o'tirib, nima qo'ysam bo'ladi og'ayni desa, voydot qo'ydi. Ikkita inson samolyotda o'tirib ketsa bir-biriga aytayotganmish. Anoki eshitdingizmi? Samolyot uchib ketayotgan ekanda portlab ketdi, eshitdingizmi? Anoki eshitdingizmi? Samolyot qo'nayotgan ekanda portlab ketibdi, eshitdingizmi? Desa, o'chiray padaringa nalat. Ya o'zimiz samolyotda ketyapmiz-ku. Boshqa temadan gapir desa, gap bo'lishi mumkin emas. Poyezd kelayotgan ekanda samolyot kelib uribdi deydi. Shu valisi kelib velosipedini shunday magazinni yoniga qo'yib, shunday chiqsa qarasa, velosiped yo'q emish. Qani mani velosipedim, qani bu? Menib kelganim desa, bittasi qarab turgan emish. Men aniq ko'rdim, kim o'g'irlab ketganini. O'g'irlab ketdilar desa, aka ayting, kim o'g'irlab ketdi, ayting desa, gap yo'q aytaman deb. Haligim kaypmish. 100 gram aroq bersin, aniq aytib beraman kim o'g'irlagan. Kim bo'lsin, masalan, bir 100 gram aroq bersa, bitta ichib kam gap bo'lsin. Bilasam, kim o'g'irlab ketgan, mana velosipedingni. Aka, bilmayman, shuni ayting. Yana 50 gram olib ber. Yana 50 gram olib bersa, bayqara. Bilasam, kim o'g'irladi velosipedingni? Yo'q, aka, bilmayman, kim o'g'irlasa. Velosipedingni o'g'irlab ketgan.
1: Hangoma ustalari.
3: Aytishadiki, hamma narsa niyatga bog'liq. Niyating toza bo'lsa, hamma narsa yetadi. Gar nasib qilsa kelar shom shiroqdan, gar nasib qilmasa ketar qosh qovoqdan degan gap bejiz emas. Yaxshi niyat tilaging pok bo'lsa hamma narsa bo'ladi. Bir chol ekin bir yong'oq daraxtini ekib tursa, podshoh bilan vazir otda kelayotganmish. Haligi podshoh shunday qarab, "Otam, necha yoshga kirdingsan?" "95 ga kirdim, bolam." "A 95 ga kirib yong'oq ekyapsiz. A bu yong'oq 12 yil deganda hosilga kiradi. Au, uni qachon mevasini yeysiz? Au, undan ko'ra boshqa bir daraxt eksangiz, bir yilda hosilga kirib, mevasini yeb qolardi desa, haligi cholam, "Endi shohim, buni men yemasam, erta o'g'lim yer. O'g'lim men nasib qilmasa, nevaram yer." desa, "Vop, yaxshi aqlli gap bo'ldi, vazir. Bir qop oltin ber" deb. Vazir ham bir qop oltin bergan ekan, cholam, "Abu ota, shohim, siz 12 yil aytasiz, bizani hosilimiz qarang, qurganimizdan sirasmi yeb beryapti?" Shoham, "Vopshim aqlli gap bo'ldi" debdi. "Yana bir qop oltin ber" debdi. Yana bir qop oltin bergan ekan, haligi cholam qarab, "Shohim, siz 12 yil aytasiz. Odamlarni hosil yilida bir marta meva berayotgan bo'lsa, bizaniki 2 marta hosil beradi, ko'rdingizmi?" Juda ham aqlli gap bo'ldi-ku vazir. "Yana bir qop oltin ber" desa, haligi vazir ham, "Shohim, otda ketamizmi yo sekin piyoda ketaveramizmi" degan ekan.
1: Hangoma ustalari.

0: В эфире «Империя звука». http://si2.com.ua.
1: Yosh oila.
2: Vostaka.
3: Vatman.
4: Ozoshka.
1: Yosh oila.
4: Ozosh, men ketdim.
2: Yaxshi, borib keling. Ehtiyot bo'ling, xo'pmi?
4: Xo'p, asalim, xayr.
2: Vostaka, hech narsa esingizdan chiqmadimi?
4: Yo'q, menimcha hech narsa esingizdan chiqmadi.
2: Yaxshilab o'ylab ko'ring.
4: Nimaga? Pulimni oldim, dastmolimni oldim, kalitlarim joyida. Hamma narsam muammodim-ku, hamma narsam bor.
2: Man qop ketyapman-u.
4: Endi sen bolali bo'lganimiz uchun uyda o'tirib turgan. Bolali bo'lganimizdan keyin bolamizni aylantirgan olib chiqqanimizda seni ham aylantirib kelaman. Xo'p.
2: Xo'p, men qarang, kelayotganingizda menga shokolad olib keling.
4: Xo'p, birad, olib kelaman.
2: Kecha ham olib kelaman deb olib kelmadingiz.
4: O'zi o'tgan kuni bir setka qilib shokolad olib keldim-ku, nima qilding?
2: Yedim.
4: Nima? Hammasini yedingmi? Ozoda ko'p yemagan, yana shuncha shokolad yeydigan bo'lsam bor-ku, bolamiz negerlardan farqi qolmasdan dunyoga keladi.
2: Ha?

0: muhabbatni tarannum etgan taronalar. Oltin kuzning shoir tabiat ko'ngillari uchun armog'on etiladi.
1: Markaz radiosi.

0: hikmat izlab.
1: Aytishlaricha tuxum tashqaridan sindirilsa, uning hayoti tugadi. Ammo u ichkaridan sindirilsa, hayot boshlanadi. Shunday ekan, har bir oqil kimsa o'zgarishni avvalo ichkaridan boshlasin. Bilasizmi, sirk xodimlari, ya'ni aynan filni o'ynatadiganlar bir ayyorlikdan foydalanar ekanlar. Demoqchimanki, fillarni yoshligidan oyog'ini daraxtga bog'lab qo'yar ekanlar. Yosh filchi qancha urinmasin, o'zini qanday qilib qutqarishni bilmaydi. Vaqt o'tishi bilan fillar asta-sekin ko'nikma hosil qilib, daraxt undan kuchli ekanligiga ishonch hosil qilishadi. Katta bo'lganida esa bir kichkina ingichka ip bilan bir kichik daraxtga bog'lab qo'yishar ekan. Buni ko'rgan fil hech qachon harakat qilmas ekan. Chunki fil baribir chiqib keta olmayman deb taqdirga tan berar ekan. Bu bilan nima demoqchiman? Xuddi fillardek bizning oyoqlarimiz ham nozikkina ip bilan bog'langan bo'lmasin. Biz yoshligimizdan daraxtga suyanib, kuchiga ishonib qo'ymaylik. Yaxshi yashash uchun kurashaylik, intilaylik, o'z maqsadimiz sari boraylik. Shundagina biz o'zimizni bir mukammal inson ekanligimizga ishonch hosil qilamiz. Sog' bo'ling.

0: Yurtimizda soat 9.
1: It is 9 a.m. in Tashkent.
0: Столица 9 часов.
2: Радио

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Zokirjon, endi sizlar erimjirimlarga tushunasiz. Yettalabdan beri shu bo'ynim qichiydi, nima bo'lar ekan, ha?
3: Iye, yangi vadalas kiyar ekansiz. Ha, shunaqa bo'ladi, yangi vadalas kiyadi bu bola.
2: Oyog'im ham qichiyapti.
3: Yangi tufli kiyasiz.
2: Voy. Ko'krak ham qichib turadi.
3: Siz bir yaxshilab cho'milib oling.
2: Ya, cho'milaman. Vannani ichidan umuman chiqmayman men.
3: Bo'lmasa vannani suvini almashtiring.
2: Uni ustiga kaftim ham qichiyapti yettilabdan beri.
3: Ko'nglingizga kelmasini, keyingi paytlarda meni ko'rsangiz bir joyingiz qichiydigan bo'lib qopti.
2: Ya, o'zim. Xalqda shunday gap bor. Kaf qichsa, nima bo'ladi?
3: Rostdan qichiyaptimi? Ha, boy odamni kaft qichsa unga pul keladi.
2: Aha.
3: Kambag'alniki qichsa egzema, qichima kasali boshlanadi.
1: Hangoma ustalari.
2: Endi Zokirjon, nazm va navo degan.
3: Kim?
2: Xalq.
3: Ye, ha, ha.
2: Navoga qo'shiq bo'ldi, nazmga bir to'r qator she'r o'qib yuboring.
3: O, she'riyat. Bo'ldi. Man hozir shoir qalpoqchamni kiyib olay. İlham keladi.
2: Aziz dostlar, hozir ko'z o'ngingizda shoir dunyoga keladi. Qarsa ketaylan turinglar. 1 2 3 Yoshlar ko'p ekan, yoshlar bob bo'lsin.
3: Xo'p. Kecha bir kelin-kuyov to'yiga xizmat qilib qoldik-da. Kuyov bolagimni qarasam, xuddi sizga o'xshab ko'zbosh o'ynagangina bo'lay ekan. Basharasiga qarab she'r to'qib tashladim, shuni o'qib beraymi?
2: Hozir. Kuyov bolaga bag'ishlov.
3: Ariq bo'yi muzlama, qo'y go'shtini tuzlama, yoningda kelin turib o'yinchini ko'zlama.
2: Endi yoshlar bo'lgandan keyin muhabbat bo'lish kerak-da.
3: Xo'p, xo'p.
2: Qani.
4: Yevishdilar 2 yosh.
2: Va
4: qiz misli chaqmoq ekan, tilla uzuk olib beribdi. Yigit g'irt ahmoq ekan.
2: Nimaga ahmoq?
3: Birinchi uchrashuvdan tilla uzuk olib bergan yigit ahmoqda?
2: Uylanadigan qizi bo'lsa-chi?
3: Kim bola uylanadigan qiziga tilla uzuk olib bergan yigit dvoyno ahmoq hisoblanadi.
2: Nimaga?
3: To'g'ri-da. O'zi shu qiz shuni xarajatga boshlab turibdi-ku o'zi.
1: Hangoma ustalari.

0: подкаст «Радио Стар».
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Nazo, mani kechir, o'ziyam 2 hafta bo'ptimi gaplashmayotganimizga o'rto.
3: Ha, qaytanga tez-tez gaplashmasdan tursa-chi yaxshi bo'lar ekan.
2: Nimaga? Ha, bir-birimizni qadrimizga yetamiz demoqchimisan? To'g'ri aytasan. Shu 2 haftada menga shunaqa qiyin bo'ldi-ki, Nazo.
3: Bilasanmi, menchi shu 2 hafta ichida rassa mazza qildim. Qanaqa qilib bir pasda shuncha vaqt o'tib ketganini bilmay qolman.
2: Voy, nima umuman bilmadim mani o'rnim. Azgincha bo'lsa ham, Nazo.
3: Yo'q, nega endi bilindi? Shu 2 hafta ichidachi 50 ming so'mim ishlatilmay qopdi-da. Shuncha endi qoldi. Agar sen bilan gaplashganimda allaqachon bir tiyinsiz qolardim o'rto.
2: Yo'q, ey Nazo, yoningda 50 ming so'ming bormi? Voy Nazo,
3: manimchachi, sen bilan yana 2-3 hafta gaplashmasak yana ham zo'r bo'lardi o'rto.
2: Nima?
0: 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: Uch musofir o'zga yurtlarda uchrashib qolishdi. Ular bir-biridan qaysi yurtdan ekanliklarini so'ray boshladilar. Ulardan birinchisi dedi: "Meni yurtimda yoz fasli deyarli bo'lmaydi. Asosan qish fasli hukmronlik qiladi. Qattiq sovuq suyak suyagimizgacha o'tib ketadi. Ammo men o'z vatanimni sevaman." Shunda ikkinchi musofir aytdi: "Mening yurtimda esa aksincha yoz fasli hukmron. Issiqning zo'ridan zir yugurib suv qidiramiz. Chunki bizda suv juda ham tanqis. Shunday bo'lsa ham men vatanimni sevaman." Navbat uchinchi musofirga kelganida u shunday dedi: "Mening yurtimda 4 fasl ham bor. Ular o'z vaqtida o'z me'yorida bo'lib o'tadi. Ariqlarimizda zilol suvlar sharqirab oqib turadi. Hatto ertalablari nonushta qilish uchun supada o'tirganimizda uzumlar shundoqqina tepamizda turadi. Ularni olib nonushta qilib ketaveramiz. Yurt haqidagi ta'rifni xuddi ertak kabi tinglayotgan ikki musofir hayratlanib so'radilar: "Yer yuzining jannati bu diyor qaysi yurt?" Uchinchi musofir faxrlanib aytdi: "Bu O'zbekiston, mening vatanim."

qamoqxonaga yangi mahbus kelibdi. Kim garoyniydi? Men shu yerdan birinchi bo'lib chiqib ketaman. Yo, jinnimisan? Chiqolmaysan. Nima deyapsan? Bu yerdan chiqishni xayolingga ham keltirma. Ko'rasanlar deb shartni yonidan pichoqni chiqarib, shartni quloqni kesib, derazadan otib yubordi. Nima qilyapsan? O'shalaring buni voy, pichoqni ollar endi. Shartni pichoq bilan burnini ham kesib, derazadan uloqtiribdi. Bas qil deysa, qo'limni qo'yib yubor. Ko'rmayapsanlarmi? Men sekin-sekin chiqib ketyapman.

0: Podcast radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Harbiy xizmat xizmat qilgan bola xizmat qilmagan boladan ko'ra aniq bilinib turadi. Kuchga to'lgan, armiyani ko'rgan, borib bilgan, hamma narsani bilgan, chidagan hamma narsaga. Armiyada oldin 2 yil, 3 yillik xizmatda bo'lardi, mana hozir 1 yil. O'sha paytlarda xizmat qilgan akalar bo'lsa bu yerda, birinchi armiyaga borgan odamni o'sha soldatlarni tilida duh deydi. Yangi tushgan maladoy duh armiyaga borgan ota-onasiga xat yozayotganini shuni o'qib beramiz. Assalomu alaykum, aziz onajon. Otasi, qalaysizlar? Mani ishlarim zo'r, birov mani urayotgani yo'q. So'kayotgani ham yo'q. Hech kim boshimdan pastga bosib tepmaydi. Armiyada zerikmayapmiz. Armiyaga borsang ko'zing ochiladi deb to'g'ratgan ekansiz, ona. Ko'z ochildi, bosh ochildi. Ketganimcha yopilmasa bo'ldi ishqilib. Boshga tushganni ko'z ko'radi deb to'g'ratgan ekansiz, ona. Aniq ko'rdim, g'ish tushdi, ona. Taburetga tushdi, ona. Qolganlarni ko'rolmay qoldim, tushmay ketib qolman. Dadam bilan xafaman, akang yo'q dedi. 38 akam bor ekan dadam. Har safar akalarim bilan gaplashganimda ko'zim yosh keladi dada. Armiyada serikmayapmiz. Armiyada ovqatlar zo'r. Ertalab makaron. Abedda ham makaron. Kechqurunga ovqat yo'qadi menga. Palov. Makaron palov. Armiyada odam 3 metrda uchar ekan-da, past uchar ekan-da. Malakalarim 3 metr uchirishdi dada. Hozir hammamiz komandirimiz bizni olib borib cho'miltiryapti. Qovuzga kallatasiyapmiz. Komandirimiz aytdi, agar yaxshi kallatasiz o'rgansanglar, suvdan to'ldirib beraman dedi. Armiyada zerikmayapmiz, har xil o'yinlar o'ynayapmiz. Qo'l sindirish, tish to'kish, ko'z ko'kardi, burun shirish. Navro'z kunlari ko'pkar o'ynayapmiz. To'g'ri, ot yo'g'u, biz ot bo'lib turibmiz. Akala chavandoz. Ot kamligi uchun menga ikkitasi o'tiruvdi. Oyog'im bilan tuyo bo'lib chiqdi.
0: Hangoma ustalari.

0: hikmat izlab.
1: Qahraton qish kechalarining birida uyga qaytar ekanman, es hushini bilmaydiganga o'xshash mast bir kishiga duch keldim. U oyog'ida zo'rg'a turar, yurishga ham majoli yo'q edi. 35 yoshlardagi bashang kiyingan bu yigitga piyodalar yo'lkasidan o'tayotganlarning ba'zilari ajablanib qarar, ba'zilari masxara qilib o'tardi. Men uning yoniga yaqinlashib, "Tuzukmisiz? Biror yordam kerak emasmi?" dedim. Titragan lablari bilan ingrab, "Mazam bo'lmayapti," deya oldi xolos. Yiqilmasligi uchun uni qo'lim bilan tutib, taksi olishga chog'landim. Baxtga qarshi, biror avtoulov to'xtaydimaydi. Shomda tingan qor yangidan yog'a boshladi. Yo'lda bir-birini quvlagan daydi itlardan boshqa hech zot yo'q. Kayfiyatim tushib, nima qilishimni bilmay turganimda bir taksi to'xtadi. Haydovchiga vaziyatni tushuntirib, shoshilinch kasalxonaga borishimiz kerakligini aytdim. Kasalxonaga bordik va uni doktor nazoratdan chiqquncha kutdik. Navbatchi shifokor bemorni kamida muzlab qolishdan saqlaganimizni aytdi. Yosh bemorimiz tili aylanmaganidan bizga tabassum qila olardi xolos. Birozdan so'ng o'ziga kelgach, yana taksiga o'tirib, o'zi aytgan manzilga olib borib qo'ydik. Rafiqasi erining tez-tez qand kasali komasiga tushib qolishini bilganidan juda xavotirlanayotgan va o'g'li bilan birga ko'chama-ko'cha izlayotgan ekan. Bizni ko'rgach, yugurganicha yonimizga yaqinlashdim va erini quchoq ochib bag'riga bosdim. Bu manzarani ko'rib soatlab davom etgan charchog'imizdan asar ham qolmadim. Bizlarga qanday minnatdorchilik bildirishga bosh qotib shoshib qolgan bu oilaning baxtiyorligi qarshisida ko'zlarimizda yosh qalqidi. Bizni duolar qilib kuzatib qo'yishdi. Haydovchini xizmat haqqi qancha bo'lishini so'raganimda, "Xizmat haqqini siz emas, men sizga berishim kerak, do'stim. Siz bugun meni o'z yaxshiligingizga sherik qildingiz. Odamlarga yordam berish qanday baxt ekanini bugun his qildim. Yoshlanmay qolgan bu ko'zlarimga yosh keldi. Yig'lashni unutib qo'ygan mendek odamga bu go'zal tuyg'uni takror uyg'otdingiz," dedi.

yo'llarim yorib, yarim kecha uyga qaytyapti erkak. O'zin ovutishga xasta ovozda eski bir qo'shiqni

0: ikkita og'ayni suhbatlashyapti.
1: Menga qara, meni ayolim shu og'iroyoqda, yaqinda shu oshxonada tarilgani yuvib turib qo'lidan tilangirib tushiribdi. Shu anu xotinimni qonidagi bolamga hech narsa qilmasmikin, ha? Hech narsa qilmasmikin? Dedi erim pisirimlagi sholasan deysan. Hech narsa qilmaydi. Mana misol, men onamni qonlarda bo'lganimda, onam qo'llarida gramofon ko'tarib ketayotganlarda, haligi plastinka yerga qarab tiring tushgan ekan. Hech narsa bo'lmagan. Hech narsa bo'lmagan. Hech narsa bo'lmagan. Hech narsa bo'lmagan.

0: radyosu de.
1: İki Dükkanı.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zoha.
1: İki Dükkanı.
3: Asıl Zoha, o kim yaxshi yuribdimi? Hali ham ashul etyaptimi?
4: Ha, yaqinda gastrolga borib keldi.
3: Qalay bo'pti gastrolla?
4: Voy, rassa zo'r. Hamma joyda odamlar shunaqangi ko'pmishki.
3: Zalchi zaldan gapir.
4: Faqat zaldan tashqari de, Nazo.
3: Ha, o'zi o'kin oldin ham o'sha tashul etganmidi?
4: Bilmayman, Nazo, qara, men bu kinonichi aqli norasoli uchun deb hisoblashibdi. Men ko'rib chiqdim. Binoyda kino ekan, masalan, menga yoqdi.
3: Bu kinoga o'zi to'g'ri baho berishibdi, o'rta. Bu kino normal odamlar ko'radigan kino bo'lganda, to'chni san uni ko'ra olmagan bo'lardi.
4: A?
3: Ha, nima bo'pti? Demak, sen ko'ribsan, senga yoqibdimi? Demak, bunga norasolar uchun deb to'g'ri baho berishibdi.
4: Nima?
1: Ikki dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Uchrashuvga kech qolyapsiz. Avtomobilingiz tezligidan zavqlanasiz. Unutmang, siz nafaqat o'z hayotingizni, balki o'zgalar hayotini ham xavf ostiga qo'yishingiz mumkin.
2: Hech o'ylab ko'rganmisiz? Savob ishni katta kichigi bo'lmaydi. Yana bir anglab yetilgan haqiqat. Bolalarning begonasi yo'q. Muhtaram haydovchi, yo'l chetidagi bolalarga befarq bo'lmang. Yo'l-yo'lakay manziliga eltib qo'ying. Zotan yosh avlod ertangi kunimizning munosib vorislaridir.

0: ich.
1: Bir piyanista magazinga kirib sotuvchidan: "O'rtoq sotuvchi, qotib qolgan eski 400 bo'lsa ham bering. Bugun senga non bo'lmaydimi?" Sotuvchi: "Bugun mening tug'ilgan kunim."

0: podcast radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Mashinda bo'layap, Obet. Ana Obet, Obet, Obet, Obet. Mana bu yerda suv bor. Hozir chiqsanglar cho'milishyapti bolalar. Joy qurganda men burchaga kelib yechinib, endi bu yoqqa to'g'inlashadi. Bu yoqda xabar yo'q. Qo'lida tursin turibdi. Ana Obet, Obet. Obet. Obet.
3: Endi bolalar bolalar desangiz, qop katta qizlar ko'chada, qop katta qizlar.
2: Nargis, bu yoqqa kelgin, Nargis. Bu yoqqa tri obitni ko'rsataman, bu yoqqa kel. Bu yoqqa ana. Ana tri obit, ana.
3: Avtobus yetishsiz, tamam.
2: Obit avtobus.
3: Bu yoqqa shoqasi.
2: Nahotki men avtobusga chiqishim mumkin emas. Ko'chada yursangiz, ana obit, ana obit, obit, obit.
3: Xuddi zooparkdan bir maymun qochgani u.
2: Yo, yana Yana bilasanmi, butun haligi kim mash konsertida shu yerda qancha konsert qo'yganmiz, hamma konsertda albatta bitta savol keladi menga. Nimaga sizni bo'yingiz past? Yo, men qattan bilaman. Menga qolsa 10 metr bo'lib tug'lardi bu. U meni qo'limda emas u. Hattoki kecha Hojivoy aka ham shu yerda gapirdilar, obitni bo'l. O'zbekistonda qancha tashvish bor, biz hech kimni qiziqtirmaydi. Butun O'zbekistonning boshiga tushgan eng og'ir musibat nimaga?
3: Obijon, sen bo'yingiz past.
2: Hammamiz shuni o'ylaymiz, tovba qildik. Yo, xudo, men 3 metr bo'lib soqov bo'lsam yaxshi bo'lardi. Ha, shuncha odamni kim kuldiradi? Uning ustiga bo'y balo odamga juda ham qiyin, juda qiyin. Bilasizmi, masalan, men avtobusga chiqsam chiqaman. Bo'y balo odam chiqsa, yarimiz ko'chada qoladi-yu. Kim kechay masalasida menga o'xshab. Mana,
3: xudoga shukr, deskimir.
2: Hayotimiz juda ham qiziq, bilasizmi, bizdan so'rashadi, qiziq gaplarni qayerdan olyapsizlar? Xalqimizda maqol bor, oldin o'yla, keyin so'yla. Yo'q, o'ylash yo'q. Tomdan tasha tushganda nima deydi? Biz aholi ustini davlatga topshiramiz. Kalla bormi? Aholi ustini davlatga topshirib bo'lmaydi. Davlatga sigir ustini topshirish kerak. Aholi usti bolalarimizdan ortmaydi-yu. Ayol chiqib olib uyalmasdan nima deydi? Sutlarimiz achib qolyapti deydi. Doktorga bor. Yo'q, yo'q, hamma qiziqchi hozir, hayron qolasiz. Ko'chaga chiqing, kulgili gap deysizlar. Ko'cha to'la kulgili gap. Keyingi paytda televizordan davolashni boshlabdi. Ana Kasperovskiy Toshkentga keldi, bilet 100 so'm. Odamlar qo'lda 1000 so'mdan bilet oldi. 1000 so'mdan bilet olib kirib ko'rishyapti. Televizorda ko'rsam o'rtoqlarim 1000 so'mdan bilet olgan, uxlayapti. Men aytaman, nodon, 1000 so'mga bilet olib uxlaysanmi? 1000 so'mga bilet olgan odam mashinada o'tirish kerak. Qani 1000 so'm qaytar. Kasperovskiy bo'lsa o'zingga 1000 so'm qani. Yo'q, u bechara bemalol seansini o'tkazayotibdi ruschalab.
4: Сядьте поудобнее. Найдите точку опоры, успокойтесь. Успокойтесь, я сказал. Смотрите только на мои глаза. Только на мои глаза. Ничего, что кто-то шарит по вашим карманам спокойно. После сеанса милиция все вернет. Мужчины, не смотрите на чужих женщин, смотрите на мои глаза. Я психотерапевт. Я даю железную установку, сейчас будут рассасываться швы. Мужчины, будьте осторожны. Могут рассасываться швы на ширинках брюк. Спокойно. Спокойно. После сеанса все пройдет. Я начинаю отсчет. 1, 3, 5. Червонец. 25, 50, 100. Сеанс окончен.
2: Нема хлеб, это сам самого чекуала пульсана вот кенеген номер.
0: Хангома. Усталяры.

0: Oila.
1: Vostaki.
2: What it man?
3: Ozoshki.
0: Yosh oila.
4: Ayaya.
3: Ozoda, ko'k ko'zli bugun kelmayaptimi?
1: Nima? Ko'k ko'zli qizni yoqib qoldim endi?
3: Yo'q, ko'k ko'zli qizni shirin ovqat pishirar ekan degan gap eshitdim.
1: Kim etdi? O'sha kim etgan bo'lsa, o'sha o'zini oldiga boring, ovqat pishirib bersin.
3: Voy. Ozoda, yana oshxonada nimadir kuyyapti. Bor, butun uyni tutib ketdi. Bor, qara nima kuyyapti?
1: Voy, ha, kuyib ketibdi. Vosta kelakin buni to'g'rilab bo'lmaydi.
3: To'g'rilab bo'lmaydi, nima bo'ldi?
1: Ha, siz olib bergan ana shirin taomlar degan kitobingiz bor-u, o'sha yonib ketibdi.
3: Eh, bugun yana och qolar ekanman, kechiga o'xshab, ha? Bo'lmasa men restoranga ketdim. Ovqatlanib kelaman. Sen shirin taomlarni to'g'rilab turib, xo'p?
1: Nima?
3: Shunaqa.

0: Anoni anglang. Qisqa satrda.
1: Bizni yaxshi bilmay turib, biz haqimizda yomon gapiradigan odamlardan xafa bo'lmaslik kerak. Uning tuhmatlari bizga emas, o'zining tasavvurida tug'ilgan sharpaga taalluqlidir.

0: Hikmat izlab.
1: Rivoyat qilishlaricha bir podshoh qahraton qish kechalarining birida qasriga kirayotgan edim. Yupun kiyinib olgan soqchini ko'rib qoldim. Unga yaqinlashib, "Sovuq yemayapsanmi?" dedim. "Ha, sovuq yeyapman," dedi. "Ammo issiq kiyimim ham yo'q. Sovuqqa chidashga boshqa choram ham yo'q," dedi soqchi. "Hozir kirib, xizmatkorlarimning biridan issiq kiyim chiqarib yuboraman," dedi podshoh. Buni eshitgan soqchi xursand bo'lib ketdi. Biroq podshoh qasrga kirgandan keyin soqchiga bergan va'dasini unutib qo'ydi. Tongga chiqib qarasa, haligi soqchi ko'z yumgan ekan. Yonida bir parcha qog'ozga qaltiragan qo'lda yozilgan xatda: "Podshohim, hozirga qadar kechalari sovuqqa chidab kelayotgan edim. Lekin sizning issiq kiyim olib chiqib beraman deb menga bergan va'dangiz bor quvvatim va toqatimni tortib olib, meni halokat sari yo'lladi," deb bitilgan edi. Bu xabarni eshitgan podshoh qilgan ishiga afsuslandi. Bu unga saboq bo'ldi. Bundan keyin o'z soqchilariga e'tiborini kuchaytirdi. Qissadan hissa shuki, va'da berib bajarmay qo'ysak, o'zimizga ham, nafaqat atrofimizdagi insonlarga ham ziyon berib qo'yishimiz mumkin. Va'da berdingizmi? Bajarishga harakat qiling. Bajara olmasangiz, sira va'da bermang.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Пульдергич.
2: Bir yigit do'konga kirib dedi. Menga iloji bo'lsa 49 gram kalbasingizdan tortib bering. Nima deganingiz bu? 50 gram qilib olib qo'yib qoling. Ha, mayli, mayli. Bir kalbasa xo'rlik qilsak qimmizdi-ya.

0: Ben Zoha. Asıl Zode. Ay Nazo.
1: Ha, asıl Zoda nima bo'ldi? Nima birdaniga ayaylab qolding? Butun mahallani boshingga ko'tarvassan.
0: Kuchu tishlab oldi Nazo, kuchu.
1: Nima? Kuchu tishlab deysanmi?
0: Og'rib ketyapti. Ay!
1: Menga qara, asıl Zoda qaysi kuchu? Qayoda tishladi kuchu sani?
0: Kuchini boshdagi kuchu borgan jinni. O'sha tishlab oldi.
1: Ay, murdo. U kuchu quturgan-ku.
0: Yo'q.
1: Voy, asıl Zoda nima qilsan? Voy, nima baroqlar yozyapsan? Vasiyatnoma yozyapsanmi? Shart emas, bitta ukol qilsa o'tib ketadi, o'lmaysan.
0: Qanaqa vasiyatnoma? Men tuzalishimdan oldin tishlab olishim kerak bo'lgan odamlarning spiskasini tuzyapman, tushundingmi?
1: Voy, asıl Zoda ish qilib spiskanda men yo'mam ish qilib.
0: Agar menga hech qachon yomonlik qilmagan bo'lsang, demak yo'qsan. Agar u bu narsa debmi? O'zing bilib ro'rto.
2: 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Oyi, dada, kattalar nega yolg'on gapirishadi?
5: Iya. Nega unaqa deysan? Kim yolg'on gapirdi?
4: Mana bugun o'qituvchim yolg'on gapirdi.
6: Nima deb yolg'on gapirdi?
4: Agar tanaffus vaqtida kim to'polon qilmasdan ona tilidan berilgan uyga vazifani ishlab qo'ysa, 5 qo'yaman dedilar. Lekin kirishga qo'ng'iroq bo'lgandan keyin matematika darsini o'tib ketdilar. Men yodlaridan chiqqan bo'lsa kerak deb, ustoz, men uyga vazifani bajarib bo'ldim desam, meni joyingga o'tir deb urishib berdilar.
5: Ustozing yaxshi ish qilmabdi, bolam. O'zing bundan xulosa chiqarib ol va yolg'on gapirmaslikka harakat qil.
6: To'g'ri. Muhimi, biz senga yolg'on gapirmaymiz, o'g'lim.
7: Qush uyasida ko'rganini qiladi. Kichiklarga yaxshi xulq-atvor bilan o'rnak bo'ling.

0: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
1: Kuldirgich.
2: Bir rassom ko'chada turib olib, chiroyli tog'larni rasmini qarab chizib tursa, yoniga nevarasini yetaklab bir chol kepti. Rassom bularni xovos kiyotdi deb, rasa tog'larga ranglar berib, osmonlarning ranglarini jilvalantirib, chiroyli qilib tursa, otaxon qarab turib, nevarasiga qarab, "Ko'rdingmi bolam? Odamni fotoapparati bo'lmasa, shunaqa qiynaladi."

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Palatada 3 ta kasal yotgan ekan. Doktor kirib ketdi tekshirgani. 3 ta kasal yotsa doktor so'rashni boshlab, abxod qilib yurgan ekan. Birinchisini so'radi. Xo'sh, bemor, sizga nima bo'lgan? Sa bemor, doktor, bizni armiyadan yuqtirib kelgan kasal bor. Oyoq yara. Mana ishonmasangiz kelib qara. Oyoq yara. Do'q doktor qarab, ha, haqiqatdan. Xo'p, siz nimalar bilan davolayapti? Ma'lumi doktor? Menga yot surtyaptilar, yot, yot. Shikoyat bormi? Shikoyat yo'q. Ikkinchisiga o'tdi. Sizga nima bo'lgan? Sa ikkinchisi doktor. Bizni kasallarni televizorda reklama qiladi-yu. Voy, voy, voy. Qurib ketsin, bemaroy. Sizni nima bilan davolashyapti? Ma'lumi doktor? Menga yot surtyaptilar, yot. Shikoyat bormi? Shikoyat yo'q. Uchinchisiga o'tdi. Xo'sh, sizchi? Sa uchinchisi. Doktor, men qishloqda oddiy bir ashulachiman. Kecha to'yda ana anjanjas degan ashula borki, bilasizmi doktor? Anjanliklar chaqaloqni ham sizlashadi anjanchasiga. Men shu ashulani 55 marta aytdirdilar. 56-chi marta 100 so'm pul berib zakaz qilurlar, yaxshi ham sveti o'chib qoldi. Yaxshi ham qishloqda yashaymiz. Kechqurun 9 dan keyin sveti o'chadi. Meni tomoq ketdi doktor.
3: Sa doktor, sizni nima bilan davolayapti?
2: Ma'lumki doktor, menga yot surtyaptilar, yot.
3: Shikoyat bormi shikoyat?
2: Shikoyat yo'q doktor, iltimos bor.
3: Nima?
2: Iltimos doktor, mana bu hamshiralaringizga ayting. Ayting shu hamshiralaringizga, mana bu oyog'i yara bilan, mana bu gemorroyga yot surtishdan oldin menga yot sursin iltimos.
4: Hangoma ustalari.
2: Bitta o'ng qo'lidan judo bo'lgan odam bor ekan. Ko'prikni ustiga kelibdi-da, o'zini o'zi tashlamoqchi bo'libdi. Xudo, assalomu alaykum deb qo'l uzatay desam, o'ng qo'lim yo'q. Oshiy desam, o'ng qo'l yo'q. Hamma ish chap qo'lga qolib ketdi, xudo. Men o'zim tashlayman yerdan. Yo'pirim deb tashlamoqchi bo'lib tursa, ko'prikni narki boshida ikkita qo'li yo'q odam raqsga tushayotganmiz. Kayfuyim. Сегодня мы с тобой кайфуем. Va bir qo'li odam shuni orqaga qaytdi. Aka, kechirasiz-u, mani bitta qo'lim yo'q, o'zim tashlamoqchi bo'lib turibman. Sizda ikkita qo'l yo'q. Namuncha xursandsiz, aka? Sizda ikkita qo'li odam. Ey, uka! Kallang borligiga shukr qilmaysanmi? Men ham xursandchilikdan o'ynayotganim yo'q. Orqam qichyapti, shuni qaqa qashishni bilmayapman degan. Bir otaxon betob bo'lib qoptilar. Yo'taladigan bo'lib qoptilar. Yo'tal gapirishga ham ruxsat bermay, aptekaga kelibdilar. Avolam. Yo'tal dori bormi yo'tal? Desa aptekachi undan battar yo'tal ekan. Yo'tal dori yo'q, yo'tal bor. Hozir amaki shoshmang. Ichkaridan dori olib chiqibdilar. Izofilin degan dorini. Mana ota. Sotaxonam. O'g'lim, sen mani qishloqdan kelgan bir harf deb o'ylayapsan shekilli. Izofilin ich suradigan dori-ku bu. Zaptiga ota, shu dorini iching, xudo xolisa yo'talishga qo'rqasiz ota.
4: Hangoma ustalari.
5: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: Markaz radiosida.
1: Yosh oila.
2: Vostaka.
3: Ozoshka.
1: Yosh oila.
3: Ayaya. Toba, ozosh. Hayron qolaman de o'zimga.
2: Nima bo'ldi?
3: Men hali uylanmagan paytimda onamdan bekitib sigaret chekardim. Hozir esa sandan bekitib chekaman.
2: Bekinmay, nimaki bekinasiz? Nima darroq qochasiz?
3: Qochmasam mana odoy tamom qilasan sen.
2: Nimaga?
3: Endi qochib qolmasam darroq sigaretlarimni olib qo'yasan-ku o'zing.
2: Anima olganim bilan men uni chakarmidim? Agar chakadigan bo'lsam, oyingizdan nima farqim qoladi?
3: Aha, shunaqami?
2: Yuguraman.

0: Mavsum sokin bo'lsa-da, biz uni zavqqa to'ldiramiz.
1: Kuz mavsumida
0: hamnafasmiz.

0: Hikmat izlab.
1: Hikoya qilishlaricha, bir yigit oilasi va onasini boqish vazifasini o'z zimmasiga olgan oddiy bir ishchi bo'lib, ishiga sadoqatli, o'z ishining ustasi edi. U muntazam ravishda ishga kelardi. Ammo kunlarning birida ish joyiga kela olmadi. Shunda boshlig'i o'ziga o'zi: "Ishga muntazam kelishi uchun maoshni oshirsammikin?" "Ha, albatta. Axir oshirsam ish kunini qoldirmaydi," deb o'yladi. Ishchi keyingi kuni ishga kelganida boshliq unga har doimgidan ko'proq maosh berdi. Ammo ishchi lom-lim demadi. Hatto buning sababini ham so'ramadi. Bir necha oydan so'ng ishchi yana bir ish kunini qoldirdi. Shunda boshliq g'azablanib, o'ziga o'zi: "Qo'shib bergan maoshini kamaytiraman," deb o'yladi. Maosh beriladigan kuni uning oylik pulini kamaytirib berdi. Bunda ham ishchi indamadi. Hatto buning sababini ham so'ramadi. Bu holat ikkinchi marotaba qaytarilgani sabab boshliq bu haqda ishchiga: "Ko'p berganimda ham indamading. Endi maoshingni kamaytirib bersam ham lom-lum demaysan." Ishchi: "Birinchi marta ishga kela olmaganimda yaratgan egam menga farzand bergandi. Shuning uchun kela olmagandim. Shunda menga qo'shimcha maosh bergandingiz. Men bu maoshni yangi tug'ilgan farzandimning rizqi deb bilgandim. Ikkinchi marotaba kela olmaganimda onam qazo qildilar. Shunda siz mening maoshimni kamaytirdingiz. Men buni onamning rizqi edi, o'zi bilan birga ketdi," deb o'yladim. Boshliq ko'zlarida yosh bilan ishchisining hakim bo'lgan zotning hukmlarini go'zal tadbir qila olganiga qoyil qoldi. Xulosa qilish joizki, inson boshqa bir insonning ichki kechinmalarini bila olmaydi. Bilishga oz bo'lsa-da uringanida insonlar orasida mehr degan tuyg'ular hamisha bardavom bo'lardi. Zero bir-birimizni tushunib, qadrlab yashasak, dardiga sherik bo'lsak, ulardan-da baxtli inson yo'q. Bundan siz-u biz ham shod bo'lamiz.

0: Markaz radiosida. Kuldirgich.
1: Ota ishdan kelgach, o'g'li yugurib kelib dedi. Dada, bugun sizga nima ovqat pishirib beray?
2: Deb, o'rgildim sandan. Umuman ovqat pishirma. Mana kecha senga tovun ichiga yaxshilab kartoshka, baqlajonlar solib, yaxshilab duxovkaga solib dimlagin degandim.
1: Yeb olmaydimi? Bir g'alati qo'lansa hidli keladi. Dada, o'zi shuna qilmoqchi edim. Tovun ichini ochsam, o'z hamma narsasi bor ekan.

0: Markaz radiosida
1: ikki dugona.
2: Nazor, Aslzoda.
1: Ikki dugona.
3: Aslzoda qaragan, mamo qanaqa kimyoviy element formulasi?
2: Qani, xo'sh. To'xtab tur, hozir aytaman, Nazor, hozir aytaman.
3: Shuni ham topolmadingmi?
2: Yo, Nazor, hozir aytaman. Shunda tilim uchi turibdi hozir.
3: Bo'l, bo'lmasam tez tuflab tasha. Bu tiling uchida turgan bo'lsa tuflab tasha, bu axir kislotaku. Shuni ham og'izga soladimi, o'rto?
2: Men o'zim emas, Nazor. Ot tilim uchida turibdi dedim.
3: Ha, shunaqamidi. Qani unda aytchi, bu nima ekan?
2: Kislota.
3: Ha, to'g'ri topding.
2: Menga qara, sen o'zi ximiya darsini rossa yaxshi bilasan. Lekin nimaga hech ham darsga kirmaysan, Nazor?
3: Bilasanmi, o'rto, to'g'risini aytsam-chi, men rossa ham qo'rqaman.
2: Nimadan?
3: Esingdami, o'tgan yilgacha 4-etajdagi ximiya xonasi portlab ketgandi.
2: Ha, esimda.
3: O'shanincha men portlatib yuborgandim-da. Keyin ximiya o'qituvchisi zo'r narsa ixtiro qilib, sizga menga ham o'rgating degandilar. Agar darsga kirsam, domla mendan o'sha portlovchi moddani o'rgatishim kerakligini so'ringlar. Keyin ta u bu narsa bo'lib, o'qishimiz portlab ketsa-ya, o'shaningcha tinchgina o'qishni bitirib ola qoling. Keyin o'rgatib ketarman.
1: Ikki dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Assalomu alaykum doktor. Bolamni abort qildirmoqchiman.
5: Yaxshimisiz singlim? Lekin nega bu qarorga keldingiz?
4: Iltimos, sababini so'ramang. Ayta olmayman.
5: Mayli. Unda avval vujudingizdagi begunoh farzandingizga yaxshilab quloq soling va yaxshilab o'ylab ko'ring. Keyin qaroringizni amalga oshiraman.
6: Meni asrab qoling, onajon. Aha, vujudingizda sog'lomman-ku. Onajon, nega hali ham o'ylayapsiz? Menga quyoshni, bulutlarni, chiroyli olamni ko'rsatmaysizmi? Gapirishni, yurishni, quvnab yugurishni o'rgatmaysizmi? Meni chiroyli kiyintirib qo'ymaysizmi? Men sizni judayam yaxshi ko'raman. Sizcha meni yaxshi ko'rmaysizmi? Onajon,
4: yaxshi ko'raman, bolajonim.
5: Xo'sh, singlim, nima qarorga keldingiz?
4: Doktor, fursat berganingiz uchun rahmat. Men farzandimni dunyoga keltiraman. Men uni asrayman. Uni hech qachon hech kim xafa qilishiga yo'l qo'ymayman.
5: Ha, barakalla singlim. Farzandingiz bilan hamisha salomat bo'ling.
7: Ona bo'lish bu ilohiy baxt. Farzandlari iqboli yo'lida zahmat chekayotgan volidalarimiz doimo omon bo'lishsin. Aziz opa-singillar, sizga ham shunday baxt in'om etilsa, uni qo'ldan hech nima evaziga boy bermang.

Ich. Dada, katta bo'lsam sizga o'xshagan bo'lamanmi? Albatta, menga o'xshagan bo'lasan. Qattan bilding, o'g'lim? Oyim aytdilar, katta bo'lsang dadangga o'xshagan ahmoq bo'lasan dedilar.

0: hangoma ustalari.
1: Bu meni uchastkam. Meni hovlim, mana 3 etaj uyim. 300 ta xonasi bor. Men bitta xonasiga kirganman xolos, qolganiga umuman kirmaganman. Mana bu tomonlar ham meni uyim, balkondagilar meni soqchilarim sizlar. Mana sizlar turgan joylar mening agarotim. Tomorqam. Sizlar meni tomorqamdagi kartoshkalarim sizlar. Mana qopqora qopqora yigitlar, sizlar rossiyski kartoshkasizlar. Qizlar qizil kartoshkasizlar. Yani qizlarni kartoshkaga o'xshatish sal noqulayroq, bular chiroyli bo'lganligi uchun qizlar sizlar chiroyli chiroyli kartoshkachalarsizlar. Davramizda har xil yoshdagi insonlar, har xil toifadagi insonlar o'tirishibdi. Shuning uchun har xil hazil qilishimiz mumkin. Mana kinayjonlar, yangajonlar, sizlar piyozsizlar, piyoz. Ko'rinishlaringiz chiroylik, lekin gaplaringiz odamning ko'zidan yosh ketiradi. Sizlarni agar qizib turgan yoqqa shuni to'g'rab-to'g'rab solib yorsa, ovqatni shirin qilasizlar sizlar. Agar gripp bo'lsa, sizlarni hidlab davolanamiz. Hayitlarda po'stloqlaringni qaynatib tuxum bo'yaymiz. Ismlaringiz ham ikkita. Boshlanishida ko'k piyoz, katta-katta bo'lgandan keyin ismi o'zgaradi. Oq piyoz, to'g'ri. Mana shu oq piyoz paytlaringizda somsa pazlar yaxshi ko'radi, somsachilar yaxshi ko'radi. Chunki ularga 40 daromadda xalta paltalaringizni sotib oladi. Muhimi sizlarni mol yemaydi. Bosishi mumkin oyog'i bilan. Payxon qilishi mumkin, lekin yemaydi. Bitta yomon tomoni, xavfli tomoni mana sovuqda, qishda sovuq urib sizlarni suvlaringa oqib qolishi mumkin. Lekin sizlarsiz eng muhimi hech qaysi ovqat bo'lmaydi. Yana davramizda har xil yigitlar ishtirok etyapti, har xil qizlar, ularga har xil hazil qilish mumkin ekan. Mana yangidan turmushga chiqqan singilchalar bular, mening hovlimdagi o'rik sizlar, o'rik. O'rik shirinlik hisoblanadi bular, o'rik. Sizlarni soklaring ham shirin, kompotlaring ham mazali, varenilaring ham undan ham mazali. Bitta xavfli tomoni sizlarni kompotlaringni yaxshilab bekitmasa og'zini ochib qolishlaring mumkin. Ana yangitdan uylangan yigitlar, sizlar bodring, sizlar bodring. Dikrayib yurasizlar yurgan yo'llaringda doimo. Bodring. Uylanadigan vaqti bo'lib turib, sharoiti bo'lib turib uylanmay yurgan yigitlar nima bo'ladi? Turshay, turshay bo'ladi. U donagini ham yeb bo'lmaydi, uni mag'ziga ham qurt tushgan. Qurt tushganligi yurishidan ma'lum, bir joyda tura olmaydi. Yaqqa o'tadi, yaqqa o'tadi. Turmush qiladigan vaqti bo'lib turib, sevgan yigiti bo'lmay turib, yaxshi-yaxshi yigitlarga ham tegmayman. Bar bordim nozlanadigan qizlar nima bo'ladi? Shoptali qoqi bo'ladi.
2: Hangoma ustalari.

0: Anonni anglang. Qisqa satrda.
1: Har qanday insonni eng nozik holati bu uyqu holati. Faqat tushdagina inson o'z xotiralari va xayollarini boshqara olmaydi.

0: hikmat izlab.
1: Qadim zamonda bir mo'tabar odamning 3 o'g'li bor edi. Bir kuni ularni o'z huzuriga chaqirib olib, "O'g'illarim, sizlarni sinamoqchiman. Bir oy sayohat qiling, shu bir oylik umringizni xalqqa foydali, yaxshi ishlarga sarf eting. Qaysi biringizning qilgan yaxshiligingiz eng ulug' fazilat kasb etsa, barmog'imdagi mana shu juda qimmatbaho uzukni unga beraman", dedim. O'g'illari har tarafga tarqalib sayohatga chiqib ketdilar. Bir oy sayohat qilib yurib, yana otalarining huzuriga qaytib keldilar. Ota katta o'g'lidan so'radi: "O'g'lim, shu bir oy ichida qanday eng ulug' fazilatli yaxshilik qilding?" "Otajon, bir kuni tanho o'zim bir bog' ko'chasidan o'tib ketayotsam, bir yerda juda ham qimmatli olmos tushib yotgan ekan. Uni olib darhol tegishli ma'murlarga topshirdim. Ma'murlar boshlig'i menga tashakkur aytib, qo'limga mana shu taqdirnomani yozib berdi. Olmosning egasini toptirib, unga topshirdim. Shu qilgan ishim to'g'riligimga bir dalil. Shu harakatim eng ulug' fazilat emasmi?" deb javob berdi katta o'g'il. Otasi aytdi: "Juda to'g'ri ish qilgansan, o'g'lim. Vijdoniy vazifangni ado etgansan. Lekin u olmos sening xususiy mulking emas-ku." Keyin o'rtanchi o'g'li so'zga kirishdi: "Men bir kuni katta ariq chetidan yurib borardim. Shu choqda bir yosh bola suvga tushib ketib, halok bo'lish xavfi ostida ekanini ko'rib qoldim. Darhol o'zimni suvga tashladim. Ko'p mashaqqat chekib, bolani suvdan olib chiqdim. Shu bilan uni o'limdan qutqazib, ota-onasiga eson-omon topshirdim. Ota-onasi mendan ko'p minnatdor bo'lib, haqimga duo qildilar. Hayotim qo'rqinch ostida qolsa ham, yosh bolani o'limdan qutqarish uchun qilgan shu harakatim bilan mukofotingizga loyiq bo'lsam kerak deb o'ylayman." Otasi o'rtancha o'g'lini qo'lini ushlab: "Ofarin, o'g'lim. Seni tabriklayman. Faqat shu go'zal ishing tufayli qalbing zavq shaq bilan to'lganini his etgansan. Shuning o'zi mukofot emasmi?" dedim. Keyin kichik o'g'li otasiga ta'zim qilib aytdi: "Otajon, menga doimo dushmanlik nazari bilan boqib, zarar yetkazib yurgan bir odam bor edi. Men unga hech bir yomonlik qilmagan bo'lsam ham, u payimda yuradi. Hatto meni o'ldirish uchun fursat kutadi. Kecha u dushmanimning juda past bir jar yoqasida uxlab yotganini ko'rdim. Agar uyqusirab, bir yondan ikkinchi yonga ag'darilsa yoki qattiqroq tovush chiqarib uyg'otilsa, turishga harakat qilib, jarga qulab ketishi mumkin edi. Men tovush chiqarmasdan sekingina yurib, uning yoniga bordim. Juda ehtiyotkorlik bilan uni ushlab, asta-sekin o'z tomonimga torta boshladim. Ancha beriga kelib, xavf-xatardan qutulgandan keyin ruhim ko'tarildi. Shodlanib yo'limda davom etdim." Otasi o'g'lining bu go'zal ishidan, olijanobligidan shodlanib, ko'ziga yosh oldi. Uni quchoqlab, yuz-ko'zidan o'pib: "Bor o'g'lim, yasha. Umring uzoq bo'lsin. Mukofotimni olishga sen haqlisan. Chunki dunyoda eng ulug' fazilat yomonlikka yaxshilik qilishdir", deb qimmatli uzugini o'g'lining barmog'iga taqib qo'ydi.

0: radyosu da.
1: Kuldirgich. Usta temirchi shogirdiga tushuntiryapti. Hozir olovdan takani olaman, boshimni qimirlatishim bilan uni zarb bilan urasan. Tushunarlimi? Tushundim. Usta takani olovdan olibdi. Va shu zahoti shogird usta temirchiga aylanib qolibdi.

0: Yurtimizda soat 17.
1: It is 5 p.m. in Tashkent.
0: Столица 17 часов.
2: Радио

0: Podcast Radyosu'da.
1: İki Gornel.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zodi.
1: İki Gornel.
2: Menga qara Nazob, sizlar o'zi bu yangi uylarga ko'chib kelganingizga necha yil bo'ldi?
3: 20.
2: Voy bu, jonchali master. O'zi san nechiga kirding Nazob?
3: 8 oy.
2: To'g'ri, menga qaragin Nazob, san toming ketganmi? Yoki meni qulog'imga shunaqa eshitilayotganmikan Nazob?
3: Ikkalasi ham.
2: Tushunmadim, nimalar deyapsan, o'rtoq?
3: A nima qilay? Mana oyim aytganlar, bu mahalladagilar yangi ko'chib kelganlarni uchta narsa so'rashadi deb. Yoshing nechida? Qanchadan beri bu yerda turibsizlar? Keyin oxirgisi dom yaxshimi yoki uchastkami deb so'rashadi degandilar.
2: Xo'p, nima bo'pti?
3: Nima bo'ptimish? Menga shunaqa ketma-ketlik bilan javob berasan deb yotlatganlar-da. O'shaning uchun ham senga shunaqa javob berayapman.
2: Men seni qo'shning bo'lmasam, menga to'g'ri javob bersang bo'lardi-ku.
3: Sen meni qo'shning bo'lmasang hamchi, zato meni mahallamda turibsan hozir. Tushunding?
1: 2 dugona.

0: satrida.
1: Chet elga ketish doimo u yerdan qaytishdan obro'liroq bo'lgan.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Men baxtli ayolman. Uyda men g'amxo'r rafiqa va mehribon onaman.
5: Malikam, palov tayyor. Menga yordam bera olmaysizmi?
4: Dadasi, ajoyib palov chiqdi. Bolalar, keling dasturxon tuzaymiz. Ishda qattiq qo'l, lekin adolatli rahbarman. Eshitaman. Men doimo ko'rkam bo'lishga harakat qilaman. Hammasidan ham men yaqinlarim va do'stlarim bilan muloqotda bo'lishni yoqtiraman.
6: Voyjon, enajon, sizlarni yaxshi ko'raman.
4: Men baxtli ayolman.

0: Марказ Радиосада.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Хангёма усталары.
3: Ман битта насига ҳайрон қоламан, мана ҳозир чекиш соғлик учун зарар. Буни ҳаммамиз биламиз. Энди чекувчилар ҳам ҳар хил бўлади, сўраб чекадиганлар бўлади ўзи. Ёзиб қўйибдиз, керетга мундай қарасангиз, пачкасига ёзиб қўйилган: "Чекиш соғлигингиз учун зарар. 1 грамм никотин отни ўлдиради." Эскитдан бу гап бор. Телевизорларда кўряпмиз чеккан одамлар. Уни экан, уни унақа деб айтиш шарт эмас, у сигаретларни номини хуник қўйиш керак. Мисол учун, Palmal сигаретга, мисол учун, сигаретлар чиққан Palmal, Blazer, Davidov, Parliament, Kent, чиройли-чиройли номлар қўйиш керак. Шу сигаретлар номини хуник қўйса бўлади-ю. Мисол учун, Palmal сигаретга туберкулёз деб қўйса бўлади-ю. Арас қилинг тез келиб. Assalomu alaykum, яхшимисизми? Раҳмат, яхши. Сигаретингиз борми деса, бор. Қанақа сигаретингиз бор? Туберкулёз бор. Ko'kyotar bor, mana pis bor, maxov bor. Qaysidan beray? Desa, tozalarda, normallarda yo'q bo'lsa, bor mana. Vovo bor, rak bor, beraymi? Desa bo'ladimi? Aroqda ham shunday qilish kerak. Assalomu alaykum. Aroqingiz bormi desa, bor. Qanaqa aroqingiz bor? Mana palakat bor. Janjal, kasofat. Mana ofat o'zimizdan chiqyapti. Qaysidan beray? Piva, pivala bo'lmana, molda ichib, cho'chqada yumalab, qaysidan beri? Desa bo'ladi-yu. Ko'p gazetalarda intriga deydi, haligi rus tilida chorni piar deydimi. Ba'zi bir narsalarni chet eldan internetdan olib qo'yishadi. Shu narsalarga ko'piski, ba'ziga men ishonmayman. Bu butun dunyoda shunday. Misol uchun, bir gazetada o'qib qoldim, 40 kunlik chaqaloq tug'ilarmishdi, chillasi chiqmasdan gapirib ketarmish. Qaras qiling, 40 kunlik chillasi chiqmagan chaqaloq gapirib ketsin. Assalomu alaykum. Hayotga kelganimga 40 kun bo'ldi, ana sherim keldi. Sutlarni tamir. Suv qo'shilganmi bilmayman, ona allani bilmaydi. Kecha alla aytib bersa, samandarni qo'shib aytib beryapti. Mana nima tup bo'yman bilmayman.
0: Hangoma ustalari.

0: Podcast Radiosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşkı.
1: Yaş, aile.
2: Vostokya, dugonamchi bugun mendan maslahat so'radi.
4: Kelib senden maslahat so'radi mı? Maslahatchi odamni ham topdi-da. Xo'sh, nimadir maslahat so'radi?
2: Dugonam Shahloga sovchilik kelyapti ekan. Ularni tanlashib bilmasdan bosh qotib qopti.
4: Yaxshisini tanlayolmaydimi?
2: Men ham shunaqa dedim. Lekin kelayotgan sovchilar ichida eng yaxshisi 3 ta ekan. Uchalasi ham yoqibdi.
4: Endi men bilmadim. Bu uni hayoti bo'lsa, xohlagan birontasini tanlab turmushga chiqib ko'rmaydimi? Sen qanaqa maslahat berdin?
2: Birinchidan so'radim. Uchalasini ham ta'riflab berdim. Birinchisi juda ham boyvachcha ekan. Ikkinchisi juda ham aqlli ekan. Uchinchisi esa juda ham raqsga chiroyli tushar ekan.
4: Ha, bo'pti, sen nima deding?
2: Ama o'ylab o'sha boyvachasiga tegaver dedim.
4: Nimaga endi? Aynan boyvachasiga.
2: Voy vostaka, o'ylasangiz-chi? Boyvachcha nimaga boyvachcha bo'ladi? Aqlliligi uchun. Raqsga kelsak, dugonamga aytdim, "Seni doirangga o'yin o'radi" dedim.

0: hikmat izlab.
1: Kunlardan bir kun ona yosh bolasiga dedi: "Ovqatingni oxirigacha yeb qo'ysang, ko'chaga aylanishga chiqamiz." Topshiriqni bajarib xursand qoldi. "Oyjon, ketdik," dedi. Onasi esa baqirib berdi: "Shu paytda ko'chada nima bor?" "O'quvchi edim," muallima aytdi. "Kim chiroyli xulq-odobda o'zini ko'rsata olsa, hafta oxirida sayohatga olib boramiz." U shundoq ham intizomli, tartibli o'quvchi edi. Aytilganini bajarish qiyin bo'lmadi. Buni o'zigina emas, butun maktab yaxshi bilardi. Hafta oxirida bolalar so'rashdi. "Ustoz, namunali xulqlilar sayohat qachon bo'ladi?" Muallimaning qoshlari chimirildi. "Qanaqa sayohat haqida gapiryapsizlar? 6-sinfga o'tganida dadasi o'quv yilini a'lo baholar bilan yakunlasa, velosiped olib berishni va'da berdi. Bu uning orzusi edi. Orzusiga yetishish uchun qattiq harakat qildi va o'quv yilini a'lo baholarga tugatdi. Buni hayajon bilan dadasiga aytdi. Velosipedni qachon olib berishini so'radi. Dadasi esa velosiped ko'ngilsiz hodisalarga sababchi bo'lishi mumkin. "Kel yaxshisi," degan javobni oldi. Hozir u katta odam. Ba'zan yolg'on gapirsa yoki va'dasini buzsa, o'zini shu qadar tabiiy tutadiki, go'yo bu ish shunday bo'lishi kerakdek. Bir kuni kimdir istehzo bilan so'radi: "Bunaqa ustalikni kimdan o'rgangansiz?" U javob berdi: "Kattalarda. Farzandlarimiz bizdan o'rnak oladi. Ularga har jabhada ibrat bo'lib, faqat ezgu amallarni ularga ilinsak, shunda doimo saboqlarni eslab, hayot yo'lida qoqilmay, barchaga naf tegadigan farzandlar qatoridan joy oladi."

0: geç.
1: İkide ulfat bir-birlariga maqtanishyapti. Bilasanmi do'stim, men uylanishimdan oldin hattoki xotinimni qo'lni ham ushlamaganman. Sen-chi?
2: Shoshma, xotinning ismi nima edi?

0: radyosu de.
1: İki Dükkanı.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki Dükkanı.
4: Nazo, nima gadir chesh kuladi, Rossiya ham ko'p chimorvatdi de, nima qilsamkin, o'rtoq, nima maslahat berasan?
3: Hozir to'xtab turgin.
4: Voy, nima qidirvasan?
3: Sabr qilgin. Mamam buni ushlab turgan.
4: Voy, voy, Nazo. Sumka endi bunaqangi qotib, cho nima qilyapti?
3: Ha, mana topdim. Mana, Orbit bu sani tishlaringni ertalabdan kechgacha karisdan himoya qiladi. Tishing ham umuman og'rimaydi.
4: Voy, rahmat, o'rtoq. Shunaqangi mehribonsanki. Ha, aytgancha, agar o'sha karislar kechqurun sachi.
3: Undami? Unda bilmadim. Ha, sanchi yaxshisi kechasi uxlayotganingda og'zingni sukochlab, ochib bo'lmaydigan qilib uxlasang, karislar og'zingga kira olmaydi.
4: Ha, xo'p bo'ladi, rahmat maslahating uchun, o'rtoq. Menga qara, Nazo, nimaga san sumkangda pichoq ko'tarib yuribsan?
3: Nima, hammaga ko'rsatib qo'limda ko'tarib yurishim kerakmi?
4: Nima qilasan, uni devonman de, nimaga tushunmaysan?
3: So'yaman.
4: Nima, odam o'ldirayapsanmi?
3: Yo'q, esing joydami? Qanaqa odam? Men tarvuz so'yaman. Prosta uyda tursa bekorchilikdan o'tmas bo'lib qolmasin deb o'zim bilan ko'cha aylantirib yuribman de.
1: İki Dükkan.

0: diyorimizning betakror fasli oltin kuzda xushbaxt kunning munavvarlik lahzalarini sizga niyat qilamiz.
1: Bizni tinglayotganingiz uchun rahmat. Markaz radiosi.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: Jonajon vatanimiz mustaqilligi xalqimizga yangi davrni tuhfa etdi. Yurtimizdagi tinchlik, farovonlik, bunyodkorlik va inson turmushi uchun kerakli bo'lgan ko'pgina jabhalarda erishilgan yutuqlar bu yangi davr mevasidir. Bizga nasib etgan bu yaxshiliklar kelajak avlodga yanada yorqinroq tarzda meros bo'lsin. Ozod va obod yurtim, mustaqilliging va tinchliging abadiy bo'lsin.

0: Podcast radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Bir odam oltin baliq tutibdi. Oltin baliq aytibdi tila tilagingni. Faqat meni qo'yib yubor. Faqat bir narsani esdan chiqar. Sen nimani tilasang, seni qo'shningda shu narsa tur barobar ko'p paydo bo'ladi. Endi haligi odam qo'shnisini juda yomon ko'radi. O'ylab ko'rib, baribir majbur bo'libdi. Mayli, majbur bo'lar. Men bitta Mercedes egasi bo'lishni xohlayman. Niyati bajo keltirilibdi. Qarasa qo'shnisida 4 Mercedesmish. Yana bir balani yoniga kelib, endi men katta bir hovlining egasi bo'lishni xohlayman. Uyiga qaytib borsa, qo'shnisida 4 hovli paydo bo'ldi. 3-chi marta qaytib kelib, men kichik infarkt olishni xohlayman. Telegraf. Bir onaxon telegrafdan xat jo'natyapti. Qizim, senga yangi yilda sog'liq tilayman, yana yozyapti. Nevaram Nosirjon, senga ham yangi yildan sog'liq tilayman, yana yozyapti. Nevaram Go'zalxon, senga ham sog'liq tilayman yangi yildan. Yonida o'tirgan telegraf ishchisi hayron bo'lib, onajon, ko'p pul ishlatib nima qilasiz? Shuning o'rniga hammangizga yangi yildan sog'liq tilayman deb yozib qo'ysangiz bo'lmaydimi? Sonaxon, qarab qo'yish. Hammangiz desam, kiyovim ham qo'shilib qoladi. Hozirgi yigitlarning muhabbatiga men ko'p ham qoyil qolmayapman. Allam bola bo'lib ketyapti muhabbatlari. Bir yigit restoranda ishlar ekan, ofitsiant bo'lib. O'sha yigit restoranga kelib o'tirgan bir go'zal qizning yoniga kelibdi-da, yoniga xat qo'yibdi. Xatda shunday yozgan ekan: "Sizni bir ko'rishda sevib qoldim. Sizsiz endi men yasholmasam kerak. Rozi bo'lsangiz, sizni ertaga ishdan so'ng kechki ovqatga taklif etaman." Agar ertaga vaqtingiz bo'lmasa, bu xatni o'ng tomoningizda o'tirgan malla sochli qizga uzatib yuboring, u ham o'qib ko'rsin. Ko'proq kimi gapiga ishonsa bo'ladi? Qora sochli go'zal ayollarning gapigami yoki malla sochli go'zal ayolning gapigami? Anorog'i ko'proq oq sochli keksa ayolning gapiga ishonsa bo'ladi. Bir oila mashinada ketyapti. Bolasi boshlaydi. Oyi, qarang, sirk binosi, televizorda ko'rsatadi, sirk binosi. Yana ozgina yurgandan keyin, oyi, qarang, ana yana sirk binosini yonidan o'tib ketyapmiz. Katta konsert zali ham ko'rinyapti. Ana konsert zali.
3: Yana ozgina yurgandan keyin,
2: oyi, qarang, Hamza metrosi, men bilaman. Oyi, qarang, o'nga burilyapmiz. Oyi, qarang, ana chapga burilyapmiz.
3: Yana ozgina yurgandan keyin,
2: dada, qarang, qizlar.
4: Alo, aka, sizni xotiningiz mashinasini remont qilish uchun ustaxonamizga kirdi.
5: Sababda vahma qilmang. Shunda mashinani remontiga pulni men to'layman, xavotir olmanglar, remont qilaveringlar.
4: Yo'q, bu ana, bunga shubhamiz yo'q, siz to'laysiz mashinani remontiga. Lekin ustaxonamizni remontiga kim to'laydi, aka?
0: Hangoma ustalari.

0: oila.
1: Vostaka.
2: Vatman.
3: Ozoshka.
0: Yosh oila.
4: Ayaya.
5: Ozoda, to'yimizdan oldin uchrashganimiz esingdami?
1: Ha, esimda.
5: O'zi ham o'sha damla yaxshi va shu yoqimli damla bo'lgandi.
1: Ha, to'g'ri.
5: Salam biror nima desang-chi?
1: Nima deyman? Aytmayman-u. Zo'r paytlar edi, yaxshi paytlar. Bilasizmi, lekinchi ikkalamiz ham dovdir bo'lganmiz.
5: Nima deganing?
1: Bir-birimizni shunchalik yaxshi ko'rganmizki, hamma bizga havas qilardi.
5: Ha, esimda. Bir-birimizni rosa yaxshi ko'rganimizda biron bir joyimiz tilinsa, jonimiz og'rotgandek bo'lib tuyulardi.
1: Esimda, esingizdami? Bir kunchi meni qo'limni bir joyi tilingan edi. O'shanda men sizga ko'rsatganimda o'pib qo'yuvdingiz. Ikkinchi kuniga qo'limni hamma joyini timdalab chiqqan edim.
5: Yo'q.

0: satrda.
1: O'rdak qanchalar pardoz qilmasin, baribir oqqush bo'lolmaydi.
2: Alo.

0: hikmat izlab.
1: Hikoya qilishlaricha, sovuq qish tongida kichik qishloqning baliqchilari bir necha qayiqlarda dengizga yo'l olishdi. O'sha kuni tushdan keyin bo'ron ko'tarilib, baliqchilar uylariga qaytisha olmadi. Kech tushdi. Xavotirda qolgan qishloq ahli uxlamasdan ularning yo'liga ko'z tutar, omon qaytishlarini so'rab duo qilishardi. Saharga yaqin musibat ustiga musibat bo'lib, bir uydan yong'in chiqdi. Erkaklar yo'q, ayollar va bolalarning qo'lidan nima ham kelardi? O'tni o'chirisha olmadi. Butun boshli uy yonib bitdi. Xavotirga to'la tun o'tdi. Tongda dengiz tomondan qayiqlar ko'rindi. Sog'-salomat qaytgan qayiqlar va ovchilarni qishloq ahli quvonch bilan kutib oldi. Ular orasida birgina ayol qanchalik sevinmasin, ko'nglidagi g'ashlik yuzida aks etib turardi. Bu uyi yonib ketgan baliqchining xotini edi. Hol-ahvol so'ragach, bo'lgan voqeani aytdi. Borimizdan ayrildik. Uyimiz yonib ketdi. Er xotinini hayron qoldirib, bunday javob berdi. Har ishda bir xayr bor. Uyimizdan ko'tarilgan yong'inning yorug'ida yo'lni aniqladik va hammamiz omon qaytib keldik. Hayotda nimaiki yuz bermasin, hammasi yaxshilikka bo'ladi. Har bir sodir bo'lgan ish ortida bir ezgulik yashirin va hammasi bizning foydamiz uchundir.

0: Markaz radiosida
1: Kuldirgich. Ishxonada ikkita do'st uchrashib suhbatlashyapti.
2: Bu menga qara, bu erkagin. Bu erkak. Nima? Bitta yangilik aytaman. Nima bo'ldi? Bugun kechasi-chi? Sabi xotini mani tushimga kirib chiqibdi.
3: Yo'g'i, xotinim nima qilayotgan ekan?
2: Rosa janjallashayotgan ekanmi? Sen bilan rosa urushayotgan ekanmi?
3: Yo'g'i.
2: Unda mani xotinim emas ekan.

0: Сейчас радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Хангёна усталары.
3: Ma'lumotchiman-ki, mana hammani kulgi yaxshi narsa. Ustozimiz Yusufjon qiziq Shakarjon aytgan ekanlar, kuling do'stlar, umringiz uzoq bo'ladi. Endi onaginam tug'yotgani, otim ham shukrlardi o'zi. Shukrlar, onaginam tug'yotgani, tuqqanlardan keyin ko'zlarini ochib, uf, Xudoga ming qatla shukr deganlar. Ana o'shandagi otimni shukrlar qo'yganlar. Mana nima bo'ladi? Bu to'lachi degan kelgan yigitlar bo'lsa otini
4: Atxam.
3: Hali yana nima deyishadi? Bobir, bizga jasadimizga yarasha odam bordi. Shukurulloh. Qale, dahshatli ismi ham dahshat, o'zim ham dahshatman. Endi avtobusga chiqsam-chi, xudo haqqi avtobusga chiqsam, nimadir hech chiqishtirishmaydi mani. Tiqilinch bo'ladigan bo'lsa ham chiqishtirishmaydi. Navbatda kooperativ taksi to'tasam, to'tamaydi. O'tiraman desam, aka, orqaga o'tirsangiz bo'lar ekan, o'ng tomon og'ib qoldi-ya. Razvar ketib qolishi mumkin edi, xavotirda bo'lib yurishadi. Bittasi aytadi, aka, siz yaxshi kamazda yurganingiz ma'qul, rahmat dedim. Xudo xolasi 10 yildan keyin oyligim yig'ib-yig'ib bitta kamaz olaman dedim. Qarang, endi avtobusga chiqqanimdan keyin qanaqa tiqilinch avtobusda bo'ladi. Lekin bir yotomonlama yordam berishi mumkin. Oxirida chiqadigan bo'lsa, chiqa olmay osinda qolib ketib yiqib tushadiganlar bor, qorinlar pishdi bunaqa itarib yuborsak tamom. Shu avtobus nariyog'idan chiqib ketib qolishim kichik emas. Shu ketishdi. Avtobusda tursang, hali bir pas avtobusga chiqdim, ekspress tiqilinch turibman, zo'rg'a talab turibman. Bitta onaxonimiz chiqib qoptilar, shu mana qiz juvon nima degoray, sal yo'lda bachasi tursa o'lasanmi? Yo'lda bachasi tirasgina, mana qiz tirik. Hamyog'im turtibchi, yomon qordi lekin to'g'risi. Yomon qordi hamyog'im turtib. Men aytdim, xolijon turishim o'zi ko'ndalay dedim. Shunda turaman dedim. Boshqa hech narsa qimirlamayman dedim. Xos xolasiz avtobusda qarab bitta sakrima avtobusdan yerga tushib ketadi dedim. Ya, bu qanaqasi? Xolajonimdan turtib yotdilar. Qarangki, keyin avtobus sal bo'shadi, odamlar o'zini ostanovkasiga tushib boshladi, sekin-sekin. Xudoga ming qatla shukrki, avtobus bo'm-bo'shlab ketolmay endi. Sekin ruchkadan ushlab ketyapsam, mana bir yarim metr narida bir qiz turibdi chiroylikgina. Endi bo'sh avtobus. Shobir nabalo bo'lding. Yaxshiroq bir qattin tormoz berib qoldi, mashina turishini bilaman. Hali qiz 2 metr naridagi qiz yugurib kelib qornini qarab bitirib 2 metr nariga qarab uchib ketib qoldi. Bora-bora bitta otaxonim sizga o'tirib qoptilar. Qarang, otaxonim qo'llarini ochib, ilohomim bolam, bundan 5 battar bola semirib borurdi, potoga qo'yardi. Qarang.
5: Hangoma ustalari.

0: corner.
1: Nazo, asa zode.
2: O'rtoq, qaragan oyim menga nima olib berdilar.
3: Voy, dahshat-ku Anazo. Lekin-chi, mana bu klaviaturalar sal noqulay ekan. Bor yo'g'i 84 klavishlar bor. Ularni ham yarmidan ko'pi funksional klavishlar. Hech qaysida yozuv yo'q ekanmi? Harflarni yozishda adashib ketmasin bo'ldi-de. Lekin-chi, mana bu shiftni oyoq bilan bosilishi zo'r ekan, Anazo. Zo'r o'ylab topishibdi.
2: Voy, tovba qildim. San qizi tomin joydami? Nimalar devorsan boyadan beri?
3: Ha nima? Oy olib bergan kompyuterga bog' berbomman. O'zing ja maqtanding-ku?
2: O, tente, bu kompyuter emas, bu pianino-ku, o'qimagan.
3: Yo'q, rostdanmi? A, o'zim ham aytdim. Nazon uydagilar bunaqangi qo'hatli kompyuterga pulni qattan olishibdi deb.
2: Tushunmadim, nima demoqchisan?
3: Endi-de, kecha qarz so'raganimda umuman pulimiz yo'q deding-ku.
2: Rostdan ham bizga umuman pulimiz yo'q.
3: Unda bu pianino qattan keldi?
2: Oyim olib keldilar.
3: Har holda tekinga olmagandirlar. Sotuvchiga pul berib olganmilar?
2: Yo'q, pul bermadilar. Prostachani plastik kartochkalar hisoblarini kamaytirib berishdi shu?
3: Nima?
0: 2 dugona.

0: ma'noni anglang. Qisqa satrda.
1: Til insonga fikrlarni berkitish uchun berilgan. Tilni qanchalik yomon bilsang, unda shunchalik kam yolg'on gapira olasan.

0: tinglaymiz,
1: tinglaymiz,
2: o'ylaymiz,
3: o'ylaymiz,
0: mushohada qilamiz,
1: mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dil darmon.
4: Hazrati insonga zarur bo'lgan bu erkinlik. Odamzod erkin bo'lgandagina o'z imkoniyatini namoyon eta oladi. Erkinlik. Ushbu fursat uchun kurashgan bobolarimiz orzulari bugun amalda. Zahmat chekib erishilgan mustaqilligimiz, tinch va farovon hayotimizga ilohim ko'z tegmasin. Tinchlik ne'matlari abadiy bo'lsin.

0: Radio Sida.
1: Ajviyalar xonasi.
2: Said Ahmad, suyanchiq.
3: Nima balo bo'ldi-yu, Qumri xolaning Mozambik degan yurtni ko'rgisi kelib qoldi. Aslida-ku, u bunaqa mamlakat borligini bilmasdi. Qayoqdan nevarasi rangli televizorni burab qo'ygan ekan, Mozambikda paxta ekishga yordamlashayotgan o'zbek mutaxassislari orasida qoraqalpog'istonlik musobaqadoshi Guloyim Shirinbetova ekranda lop etib ko'rinib qolsa bo'ladimi? Guloyim borgan joyga men bora olmaymanmi dedi-yu, o'sha yoqqa borish harakatiga tushib qoldi.
4: Ey, menga qara,
3: dedi choli Shodmon ota.
4: Yoshing bir joyga borib qolgan kampir bo'lsang, uzoq yurtlarda bir balo bo'lib qolsang, hammaga tashvish bo'lasan-da. Bu yog'ini o'yladingmi?
3: Qumri xola shu odamga tekkaniga 50 yil bo'lgan bo'lsa, 50 yildan beri gapini o'tkazib kelgan. Biron marta to'shakda cho'zilib yotganimni ko'rganmisiz?
5: Yo'q, avval ayting. Voy boshim, voy oyog'im, voy belim deganimni eshitganmisiz? Tug'ilganimdan buyon gradus darajam 36 yu 2 dan yuqori chiqmagan bo'lsa, ko'zim bir chaqirim naridagi odam bilagidagi soatning necha bo'lganini ko'rsa, qulog'im o'sha soatning chiqillaganini eshitsa,
3: xo'sh,
5: nega men bir balo bo'lib odamlarga tashvish bo'lar ekanman? Bunaqa xom gaplarni gapirmang.
4: Bilib qo'y,
3: dedi Shodmon ota.
4: Agar sen boradigan bo'lsang, men ham boraman.
3: Qumri xola xandon tashlab kuldi.
5: Voy topa, siz Mozambiyada nima qilasiz?
3: Shodmon ota shartta uning gapini bo'ldi.
4: Mozambiya emas, Mozambik, avval nomini bil.
5: Gapni bo'lmang, u tomonlarga montyor kerak deb sizga kim aytdi? Paxtakor kerak, paxta ekishni o'rgatadiganlar kerak. Shuning uchun bormoqchiman-da.
3: Cholning qovoq dimog'i osilib ketdi.
5: Yo'q, avval menga bir aytib qo'ying. Qachongacha boladek orqamdan ergashib yurasiz, ha? Darsingizdan na kurortga boralaman, na qurultoyga. To'y poyga borsam ham orqamdan bola kiritasiz. Majlisga borsam derazaning to'g'risida termosda choy qo'plab o'tirib olasiz. Bilaman, qizg'anasiz. Rashk bo'lsin. Shunaqa bo'lsa, yoshim o'lgur 70 ga yetganda qaysi beli mayishgan chol meni olib qochib ketardi. Nega bo'lmasa majlisga borganingda yarim soat oynaga qarab pardoz qilasan? Ajini ulgurini bekitay deyman-da. Durusroq ko'rinsam kimga yaxshi, sizga yaxshi? Palonchining xotini hali ham o'zini oldirmabdi desa yomonmi?
3: Bunaqa g'idi-bidi gaplar ularga osh bilan qatiqdek bo'lib ketgan. Ikkovlari ro'zg'or qurishganlardan beri mana 11 bola, 32 nevara ko'ribdilarki, shu g'idi-bidi to'xtamaydi. Bu hali holva. Na g'alvalar bo'lardiki, qo'ni qo'shni o'rtaga tushardi. Xotinlar, kelinchaklar, bolalar tomga chiqib tomosha qilishardi. Shodmon ota uning baland poshnali tuflisini o'choqqa tiqqanida ham, beli burma ko'ylagiga g'ur chaqib yuborganida ham butun mahalla xabardor edi. Bir kun qoq yarim kechasi dodvoy bo'lib qoldi. Yana odam yog'ildi. Mo'ylovining bir tomoni yulingan Shodmonboy amaki ich ko'ylakda, sochi yozilgan Qumri xolani hovlida qiyqirlatib quvlab yuribdi.
5: Hadeb o'ynashingni ko'rsat deb baqirdi.
3: Nima bo'pti deng? Shodmonboy tush ko'rsa, Qumrinisa zootexnikning o'g'li bilan o'pishayotganmish. Shodmonboy uyqu aralash yonida yotgan xotinini kuchning boricha shapaloqlab uribdi. Cho'chib uyg'ongan Qumri avvaliga nima bo'layotganini bilolmay hang-mang bo'lib turibdi-da, jon holatda erining mo'ylovoga yopishibdi. Mo'ylovining bir poyini uzib olibdi. Ana endi tomoshani ko'ring. Xotin xalach, katta kichik o'rtaga tushib ularni arang tinchitishgan.
5: Tez tush olsin. Tushga nimalar kirmaydi? Esing joydami Shodmon? Voy dod, murash yerning dastidan na uyqumda halovat bor, na o'ngimda.
3: Yana bir kuni kuppa kunduz janjal chiqib qoldi. Shodmonboy xotinining jemperini bosh ustida aylantirib, dod ustiga dod solyapti.
4: Mana ko'rib qo'y xaloyiq, gaplarimga ishonmasanglar, mana bu savol qolgurni bir hidlab ko'ringlar.
3: Tom toshdagilar tapir-tupir yerga sakrab, uning qo'ldagi jemperni hidlab ko'ra boshlashdi. Haqiqatan ham jemperdan gup-gup tamaki hidi kelardi.
4: Qaysi kashandaning qo'ynidan chiqib kelding? Hozir aytasan. Aytmaganga qo'ymayman.
5: Aytaman. Aytganim bo'lsin. Hoy odamlar, guvoh bo'linglar. Mana bu sharmandaning nodonligiga guvoh bo'linglar. Bugun pravleniya majlisi bo'ldi. Yangi buxgalter o'lgur orqamga o'tirib qoldi. Shunaqayam chekarkanki, shunaqayam chekarkanki, asta chidab bo'lmaydi. Chekkanda ham koshki durusroq papiros cheksa. G'ir tamakining o'zini gazdagi o'rab chekarkan.
3: Odam zot ekani u tuberkulozning mikrobiga tegsa til torttirmay o'ldiradi ya. Tutuni o'lgur jemperlarimning orasidan o'tib, vujudimga singib ketdi ya.
5: Bu ham o'tdi. Qosh qoraygan mahali yana bir janjal chiqdi.
4: Pianistasan, qaysi alkash oshig'ingni oldidan kelding? Mana tumonat oldida ayt. Qani endi qo'lga tushdingmi?
5: Boringi, degandi o'shanda Qumrixon.
3: Ko'zingiz ko'rmi? Mana lunjiginam shishib yotgandan ham bilmadingizmi?
5: Milklarim pilla bo'lib ketgan. Doktorga borib jag'chimni oldirdim. Doktor milkimga spirt surib qo'ydi.
3: Shuning chidi bu.
5: Agar bu xonadondan 50 yil mobaynida bo'lib o'tgan g'alvalarni raqamlab bir daftarga yozib chiqilsa, soni 1000 dan oshadi.
3: Taxminan 20 ta obchi daftar to'ladi.
5: Gap Qumri xolaning Mozambikka ketishi masalasida boshlangan edi. Qani endi bu gaplardan keyingi g'alvalardan eshiting. Shodmon ota nevaralarini, kelin u kuyovlarni o'rtaga qo'yib, uni safardan qaytarish harakatiga tushdi. Raisni ham, partkomni ham o'rtaga soldi. Albatta, uzoq safarga chiqadigan odam doktorlar nazoratidan o'tishi kerak. Oblast kasalxonasining professori Qumrixonni obdon tekshirdi. Tomir urishidan tortib, nafas olishgacha tekshirdi. Kardiogramma qildi, qon oldi, hatto tubugini ham mikroskopga solib ko'rdi.
0: Yoshingiz nechida, o'rtoq Hayitova?
5: 67 da.
0: Qanaqa kasal bo'lgansiz?
5: Hech qanaqa.
0: Qanaqa dorilar ichgansiz?
5: Umrimda dori ichmaganman.
0: Necha bolangiz bor?
5: 11 bolam. Nevara chevaralarim qanchaligi esimda yo'q.
0: Chekkanmisiz? Ichganmisiz?
5: Yo'q.
0: Tishlaringiz yasamami yo o'zingiznikimi?
5: Hammasi o'zimniki. Yaqinda bittasini oldirdim.
0: Oldirmasdim-u, tishimda yong'oq chaqqandim. Dars ketgan ekan, oldirib tashadim, xudo olsin.
6: Yo toba, dedi professor.
3: Bunaqa sog'lom odamni endi ko'rishim. Yuragingiz ham, tomir urishingiz ham, o'pkangiz ham, boringki bor vujudingiz 18 yashar qizniki bilan bir xil.
5: Bundan ham yaxshi bo'lardim-u. Amakingiz rashkchida, qiynagan.
0: Professor qo'llarini ikki tomonga yozib shirin jilmaydi. Agar mening ham shunaqa xotinim bo'lsa bormi? Rashk qilish nima ekan? Hatto ko'chaga chiqazmay uyga qamab, ertadan kechgacha qo'sh ko'zoynak bilan jamoaliga tikilib o'tirardim.
3: Bunaqa xotinni xotin deyilmaydi,
0: bebaho xazina deyiladi. Bunchalik yosh, navqiron saqlanishingizga nima sabab? Qumri xola javob topolmay o'ylanib qoldi.
5: Kim biladi deysiz? Balki jismoniy mehnat bilan shug'ullanganimdandir, balki tez-tez yuvinib turganimdandir, balki birovlarni ig'vo qilmaganimdandir, balki bo'lar bo'lmasga kuymaganimdandir, balki harom yemaganimdandir.
3: Ana,
0: dedi professor. Buyuk bir yangilik kashf qilgandek ko'zlari yashnab.
3: Yashang, hamma gap shunda. Agar bu xilda yashashni davom ettirsangiz, 100 yil yashaysiz. 100 yil. Uncha-munchaga orilagan ajin chekinadi. Yuzlaringiz naqsh olmadek yana qizil tortadi. Chet elga borishga ruxsat qog'ozi yozib beraman.
0: Qumri xola professor oldidan qaytib chiqsa, choli eshik oldidagi navbatchi bilan choyxo'rlik qilib o'tiribdi.
7: Nima bo'ldi?
0: Dedi unga.
3: Bo'ldi, soppasoq ekanman.
0: Shodmon otaning ichi zil ketdi. Ertasiga raykomning birinchi kotibi Qumri xolani suhbatga chaqirdi. Dunyoda bo'layotgan siyosiy voqealardan so'radi. Hammasiga yaxshilab javob berdi. Bamdan nima bo'layotganini, KAMAZda nima bo'layotganini, qaysi kosmonavt qachon uchgani, qancha uchganini so'radi. Qumri xola qotirib javob berdi. Xullas, Qumri xola paxtakorga 2 oyga ketadigan bo'ldi. Shodmon ota uni yo'ldan qaytarish maqsadida ming xil bahona qidirardi. Oxiri o'ylab juda zo'r bahona topdi. Ko'rpa to'shak qilib yotib oldi. Bir hafta o'rnidan turmadi. Tinmay kechayu kunduz voy-voylayverdi.
3: Xotin, omonatga o'xshayman. 5 kunligim bormi yo'qmi? U yo'llarda yurganingda bir balo bo'lib qolsam, inagimni kim boylaydi?
0: Qumri xola qo'rqib ketdi. Rostdan ham cholning mazasi yo'q. Ovqat ham yemay qo'ydi. Alaqsirab nuqul o'lib ketgan onasini chaqiradi. Hatto vasiyat ham qildi.
3: Meni chiqarayotganlaringda orden medallarimni bitta yostiqqa emas, 11 ta yostiqqa qadab qo'yinglar. Begonalar ko'tarmasin.
5: Urushda olgan ordenlarimni o'g'illarim, mehnatdan olgan ordenlarimni qizlarim, medallarimni nevaralarim ko'tarsin. Pensiya knishkamni Sabezga o'z qo'ling bilan topshir. Yangi uylanganimizda birga tushgan suratimizni kattalashtirib, oynaga solib, ana u yerga ilib qo'y. Xotin, seni jonimdan ham yaxshi ko'rardim. Sensiz bir minut ham tura olmasdim. Sensiz qaro go'rda qanday yotaman? Tez-tez boshimga borib tur. G'arib bo'lib yotmay. Qumri xola faryod urib yubordi. O'sha kuni yoq Mozambikka bormayman deb javob qildi. Biletlar topshirildi, hujjatlar bekor qilindi. Mana shu voqeadan keyin chol o'rnidan turib ketdi. Dard ko'rmagandek yana dikkillab yuraverdi. Bu ayyorlikni sezgan Qumri xola unga ta'na qilmadi. Yonida shundoq muhabbatli, mehribon, qadrdon odami borligidan ko'ngli yayrab ketdi. Ishdami, ko'chadami, yurganda lop etib ko'zi oldiga choli kelar. Ichki bir hayajon bilan dunyoda shunday qadrdoni, suyanchig'i borligidan entikib-entikib qo'yardi. Tezroq uyga borishga, cholning og'ziga yoqadigan biron ovqat pishirib berishga shoshardi. O, muhabbat! Bir kun kelib, sen buyuk bir suyanchiqqa aylanishingni yoshlar bilisharmikan?
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Adviyalar xonasi.
1: Murodilla G'afurov. Eshikni tepib kiring. Arxitektura institutini tugatgach, shahar aholi turar joylarini loyihalash va hisobga olish boshqarmasiga ishga o'tganimda, nafaqat men, balki oila a'zolarim ham xursand bo'lishdi. Aytishlaricha, bu yerda oylik maoshdan tashqari mijozlardan qo'shimcha tushum tushib turar ekan. Oila tebratishda juda muhim jihat ekan. Qaldirg'och qanotlardek bir-biriga tutashib ketgan qalin qoshlarini kerib turadigan bo'lim mudirimizning gaplariga qaraganda, boshqarma boshlig'ining eshigini tepib kirishni uddalasam, ishim yurishib ketarkan. Ilohomin, dedim yaxshi niyat qilib. Astoydil, bexato ishlasangiz, martabangiz yil sayin oshib boraveradi, dedi mudirimiz ustoz maqomida. Buning ustiga har chorakda mukofot pulidan bebahra qolmaysiz. Aslida eshikni tepib kirish qo'pollik hisoblanadi. Odob axloqqa to'g'ri kelmaydi. Biroq bu o'ziga ishongan odam boshliqning mehrini qozonsa, rahbar eshigini bemalol taqillatmasdan ham kiraversa bo'ladi degani. Ehtimol bu yerda taomil shundaydir. Men muhtaram mudir ustozimizning ushbu o'g'itlarini shunday tushundim. Albatta, hisob-kitob xatoliklarsiz bo'lmaydi. Ammo qalovini topsang, qor ham yonadi degan naql bor-ku. Buni institutda o'qib yurgan chog'larimda ko'p bora eshitganman. Qulog'imga yaxshilab quyishgan. Kunlarning birida boshliq xonamizga kirdi. Hammamiz o'rnimizdan turib salom berdik.
2: O'tiringlar, o'tiringlar. Ishni davom ettiraveringlar.
1: Bilim mudiri quyi labini quyishtirib, menga iljayganday qaradi.
2: "Xo'sh, yangi xodim bilan tanishib oldinglarmi?"
1: dedi boshliq mudirga qarab.
2: "Yosh mutaxassisga ish tartibini o'rgatyapsizmi? Kelajak shularniki. Ertangi kun egalari shular. Siz ham menga murojaat qildi u. Bilmaganingizni u kishidan tortinmay so'rayvering. So'rab o'rgangan olim, uyalib so'ramagan o'ziga zolim degan maqolni eshitgandirsiz."
1: Xuddi shunday, deya javob qildim darhol. Ustozlarning o'g'iti men uchun yo'l yo'riq.
2: Barakalla, barakalla.
1: Kattalarning nasihati bilan ish yurtsangiz aslo kam bo'lmaysiz, dedi boshliq. So'ng mudirga o'girildi.
2: Yosh kadrlarni avaylash kerakligini doimo yodda tuting. Aya, bu yigit egallagan lavozimda ishlagan avvalgi mutaxassisning nega ishdan ketganligini ham tushuntirib qo'ying, deya xonadan chiqib ketdi.
1: Aslo sizni uyaltirib qo'ymayman demoqchi bo'luvdim. Shu zahoti mudir akamiz quyi labini tishlab, boshini sarak-sarak qilib menga qarab qo'ydi.
2: Bir kuni menga mudir akamiz jiddiy bir topshiriq berdi. Mana bu ishlarni qiyomiga yetkazib bajaring. Hujjatlar tayyor bo'lgach, imzo qo'ydirish uchun shaxsan boshliqning huzuriga kirasiz. Muddat 3 kun, dedi u.
1: Bunday mas'uliyatli vazifani bajarishga astoydil kirishdim. Raqamlarni maxsus jadvalga solishtirib chiqdim. Kamchiliklarni bartaraf etib, binoydek hisobot tayyorladim. So'ng uni mudir ustozimga ko'rsatdim.
2: "Balla shavvoz, ish degani mana bunaqa bo'libdi-da", dedi u ko'zoynagini qo'liga olib.
1: "Endi bemalol boshliqning oldiga kirsangiz bo'ladi. Omadingizni bersin." Ishlarim mudirga ma'qul kelgandan quvonib ketdim. Hujjatlarni alohida papkaga joylab, boshliq huzuriga ravona bo'ldim.
2: "Chakka emas, balosiz-ku. Eng muhimi raqamlarni o'z o'rniga qo'yibsiz. Ammo B, G, S punktlarini qayta ko'rib chiqing. Iloji bo'lsa, avvalgi hisobotlar bilan yana bir solishtiring. Shubhaga o'rin qolmasin", dedi u otalarcha g'amxo'rlik ko'rsatib.
1: Boshliq hujjatlarga imzo chekmasa-da, qabulxonadan xursand bo'lib chiqdim.
2: "Qani, dastlabki muvaffaqiyat bilan tabriklasak bo'ladimi?"
1: dedi mudir ustozim og'zim quloqimda ekanligini ko'rib. "Ba'zi bir punktlarni qayta to'ldirib chiqishim kerak ekan", dedim biroz bo'shashib.
2: "Hechqisi yo'q. Bundan hech qanday zaruriyat ko'rmayapman. O'rganib ketasiz hali. Qalovini topsangiz bo'lgani. Bundan battar hisobotlarga ham qo'l qo'yganlar.
1: Unda nega bu hujjatlarga imzo chekmadilar?" so'radim taajjublanib.
2: "Siz boshliqning huzuriga qanday kirdingiz?"
1: "Dastlab eshikni taqillatdim. Keyin kirsam bo'ladimi deb so'radim. Ruxsat bo'lgach salom berib kirdim."
2: "Eshikni tepib kirmadingizmi?"
1: "Endigina ishga kirgan bo'lsam noqulay bo'ladi-da."
2: "Ey nodon, hujjatlarga qo'l qo'yilgach barchamiz mukofot puli olamiz-ku."
1: "Men nima qilay?"
2: "Eshikni tepib kiring."
1: "Bunday qila olmayman.
2: Bizda ish tartibi shunday. Epla olmasangiz mukofotdan quruq qolamiz. Nima, sizga pul kerakmasmi?"
1: Jahlim chiqdi. Yana qabulxonaga bordim. Eshikni tepib ichkariga kirdim.
2: "Mana bularga imzo cheking", dedim tahdidona. "Odamlar mukofotdan quruq qolishmasin."
1: Boshliq taajjublanib menga qaradi.
2: "Bu nima qiliq?" dedi o'qrayib. "Buncha hovliqmasangiz. Tarbiya ko'rganmisiz? Chiqing xonadan."
1: Rahbar stol ustidagi tugmachani bosdi.
2: "Kotiba, bo'lim mudirini zudlik bilan huzurimga chaqiring", dedi.
1: Qabulxonadan yuzim qip-qizil shovqomday bo'lib chiqdim. Endi meni ishdan haydasa kerak deb o'yladim.
2: qanday sharmandalik. Nima qilib qo'ydim-a? Mulzam bo'lib xonada o'tirgandim. Mudir ustozim shaxt bilan eshikni ochdi. Milliy yigit, qovun tushiribsiz-ku. Qanday haddingiz sig'di? Odam degan shunchalik to'pori bo'ladimi? Muomala qilishni o'rganmadingizmi? Kap-katta yigitsiz-ku, dedi jahl bilan.
3: Endi men ishdan ketdimmi? Dedim zo'rg'a o'ldirib.
2: Ishdan-ku ketmaysiz. Lekin e'tiborga tushdingiz. Eshikni tepib kirdingizmi o'zi?
3: Siz aytganday qildim, ammo
2: quruq kirgansiz. Quruq qo'l bilan kim ishni bitiradi? Nima ovsarmisiz?
3: Bu nima deganingiz?
2: Bunday muhim hujjatlarga imzo chektirish uchun ikki qo'lga bir narsa olib, boshliqning oldiga kirish kerak. Ikki qo'l bo'sh bo'lmagach, eshikdan tepib kiriladi-da, nodon. Shunga fahmingiz yetmadimi ukam? Bu parol aslida xamir uchidan patir deganlardek. Olgan porangizni bir qismini qog'ozga o'rab, tortmaga solib qo'yishni uddalash kerak. Shunday demaysizmi ustoz? Bunday narsalar ochiq-oydin aytilmaydi ukam. Farosat kerak, sezish kerak, sezish, his qilish darkor. Menday ustozingdan o'rgildim.
3: Kuyinmang ustoz. Bundan bu yog'iga shunday qilaman. Siz ham menga o'rgatib turingda.
2: Bunday ishlar o'rgatilmaydi. Boshqalarga qarab o'zlashtiriladi.
3: Lekin mudir aka, men hech kimdan pora olmadim-ku.
2: Hisobot tayyorlayotganda tashkilotlarga ozgina zug'um o'tkazish kerak. Mutasaddilarning o'zlari tushunishadi.
3: Unday qila olmasam-chi?
2: Unda bu yerda ishlashning hojati yo'q.
3: Demak, bilmagan holda poraxo'rning eshigini tepib yuboribman-da.
2: Unday demang.
3: Yo'q, shunday deyman. Endi bu yerda ishlamayman. Shunday kuch to'playman-ki, bunday eshiklarni tepib emas, sindirib kiraman. Shunday qilaman. Hali ko'rasiz.
1: Jahl bilan o'rnimdan qo'zg'aldim. Yo'lakda mudir ustozimizning ovozi eshitildi.
2: Eshikni tepib kirishni bilmasang, o'zingga jabr qilasan, bola.
1: Men ishxonani shiddat bilan tark etdim. Lekin 3 yildirki, o'zimga munosib ish topolmay yuribman.

0: Markaz radiosida.
1: Adviyalar kutubxonasi.
2: Gulshoda Qurbonova. Irim. Ota oshxonada kuymalayotgan edi, o'g'li kelib so'radi. Dada, tuz to'kilsa janjal bo'ladi deyishadi, to'g'rimi? Bilmadim o'g'lim, bilmadim. Onangdan so'rab ko'r. Ona ham qisqa javob qila qoldi. Men ham bilmadim. Buni qara, rostdan ham tuzni to'kib yubordim. Mana, ko'rdingmi o'g'lim? Onang urushmayapti. Demak, bu irim xolos, to'g'rimi xotin? Tuz to'kilsa, onang urushmaydi. Biz zamonaviy odamlarmiz, o'g'lim. To'g'ri, dadasi. Tuz to'kilsa ham ota go'ri qozixonam. Axir bilasiz-ku, men ayrim xotinlardek mijg'ov emasman.
3: Rost aytasan, onasi.
2: Sen mijg'ovdan emassan. Agar sal injiqliging hisobga olmasa, bekami ko'z xotinsan.
4: Kim? Men injiqmanmi?
2: Yo'q, salpal dedim-ku.
4: Xo'sh-xo'sh,
2: qani gapiringchi, ichingizda qolib ketmasin. Radioni o'chirib qo'ying men gapirayotganimda. Quloq miyani yedi-ku.
3: Seni nimaga shama qilyapsan?
2: Baqirayotgan menmi? Yo'qsiz.
4: Dag'dag'asini qarang bu kishini.
2: Men injiq emasman.
4: Sizchi?
2: Siz tanbal, besunaqay, qo'polsiz.
3: Hop, meni tinch qo'y.
2: Yaxshi,
3: ko'zguni oldiga borib, avtangoringni tomosha qil.
2: Avtangoringga nima bo'pti?
4: Ha, hammasiga siz aybdorsiz. Ro'zg'ordan qo'lim bo'shamay qoldi. O'zimga qarashimga ham vaqt yo'q. Siz choyxonadan beri kelmaysiz.
2: Kotbangizga o'xshab yasan-tusan qilishga menda imkoniyat yo'q-da.
4: Endi avtangorimiz yoqmay qoldimi?
3: Kun bo'yi telefonda gaplashishga vaqt topasan-u, pardoz qilgani vaqt yo'qmi? Qo'shninikiga elakka chiqsang, yarim kun yo'q bo'lib ketasan.
4: Sizchi, bas yetar bo'ldi. Gilamda papiroy to'kishlaringiz, kun bo'yi televizor ko'rishlaringiz, har kuni nahorga oshga ketishlaringiz bariq qildog'imga keldi. Bo'ldi, ajrashaman, oyimniki ketaman.
2: Bu paytda o'g'il bir burchakda to'kilgan tuzga tikilib o'tirardi.

0: Adviyalar xonasi.
1: O'tkir Hoshimov. O'zbekning soddasi. Toshkent Doril Fununi hozirgi O'zmuning domlasi Bahodir G'ulomov boladek beg'ubor, o'ta samimiy, sodda odam edi. Afsus, bevaqt vafot etdi. Safarga chiqadimi, o'tirishga keladimi, deyarli har gal navbatdagi shumlikning qurboni bo'lib, yo choyxona palovga, yo ziyofatga tushar, tushmaganiga ham qo'ymasdik. Bahodir aka uyiga mehmon kelsa, o'tirizgani joy topolmay shoshib qolardi. Bir gal Ozod Sharafiddinov, Begali Qosimov, Abdug'ofir Rasulov qandaydir bayram bahona domlani ko'rgani bordik. Bahodir aka kelinoyiga dasturxon yozdirdi. Ochilib jinday ichilgan pliska konyagini keltirib qo'ydi. Konyak deganni uzum bilan ichsang-da, dedi Ozod aka. Hozir domlajon, hozir, Bahodir aka pildirab hovliga tushdi. Deraza oldidan inqillab narvon ko'targuncha o'tib So'ritok tomon yurdi. Paytdan foydalanib konyakni 4 ta piyolaga bo'ldik. Loq etib ichib oldik-da, o'rniga sovuq choy quyib qo'ydik. Bahodir aka uzum ko'tarib kirdi. Qani mehmonlar, dedi iljayib. Jinday-jinday olaylik mundoq. Bugun bayram. Hammamiz qanday bo'larkan deb birpas noz qilgan bo'ldik-ku, mezbon qistayverganidan keyin noiloj ko'ndik. Abdug'ofir aka konyak suzdi. O, xush kelibsizlar. Qadamlaringizga hasanat, dedi Bahodir aka tantana bilan. Konyakni bir qultum ichdi-yu, afti burishib ketdi. Nima bu, dedi ko'zoynagini yiltiratdi. Biz ham jinday-jinday totingan bo'lib piyolalarni dasturxonga qo'ydik. Mazasi g'alatiroqmi? Bahodir aka hammamizga bir-bir mo'ltirab termuldi. Shu konyakmi? Dedi Ozod aka qovog'ini o'yib. Menga ham g'alatiroq tuyuldi, dedi Begali. Hidi ham boshqacha, dedi Abdug'ofir aka. Yo'q, kecha o'zim ichuvdim-ku, Bahodir aka aza-baza shishaning og'zini hidlab ko'rdi. To'satdan bir nima esiga tushgandek hovliga qarab kelinoyiga qichqirdi. Ukang qachon keluvdi? Keyin bizga hasrat qildi. Qaynimning shu odati yomonda. U kishi surat olishga qiziqadilar, dedi zarda bilan. Bilaman, o'shandan boshqa hech kim qilmaydi bu ishni. Konyakni ichganda o'rniga fotodori quyib qo'ygan. Nima? Fotodori? Ozod aka o'rnidan turib ketdi. Zahar-ku bu. Hali bizni zaharlamoqchi bo'ldingizmi? Qiyomatlik aka ukamiz, ha? Dedi Abdug'ofir aka bosh chayqab. Mazasidan biluvdim, dedi Begali mayus mingillab. Bahodir aka dovdirab qoldi. Nuqul bir gapni takrorlaydi. Men bilmay qoldim-da, bilmay qoldim-da. Domla yangi shisha ochganda ham, qovurdoq olib kelganda ham chehramiz yorishmadi. Yaxshigina qizishib olganimizdan keyin mavzu tag'in fotodoriga kelib taqaldi. Chort pabiri, dedi Ozod aka. Endi pliskini ko'rsam ko'nglim aynidigan bo'ldi-da. Bahodir aka astoydil yalindi. Qo'yinglar endi. Shu gap shu yerda qolsin, eshitgan quloqqa yaxshi emas. Albatta-da, deb tasdiqladi Ozod aka. Bahodir G'ulomov do'stlarini zaharlamoqchi bo'pti degan gap tarqalsa, birov ishonmasa, birov ishonadi-da. Bahodir aka birpas ikkilanib turdi-da, taklif kiritdi. Shanba kuni O'rinboy akaning choyxonasida osh qila qolsammikin? Mana bu boshqa gap, dedik hammamiz jonlanib. Ozod aka Bahodir akan tarafini oldi. Tekin osh bo'larkin deb taltayib vermalaring. Mayli, domlaku osh qiladi. Qilmay qayoqqa borardi. Ammo senlar ham bu sirni yoymaslikka va'da berib tilxat yozib berasan. Hozir og'zaki gapga ishonib bo'lmaydi. Shanba kuni chindan ham O'rinboy akaning choyxonasida osh bo'ldi. Faqat 5 kishi emas, 15 kishi to'plandi. Osh ustida Bahodir aka nega eriyotganini, bizni qanday qilib zaharlamoqchi bo'lgani, biz esa bu sirni oshkor qilmaslikka so'z berishimiz haqidagi batafsil yozilgan tilxatlarni tantana bilan baland ovozda o'qib berdik. Sir o'sha kuniyoq butun universitetga yoyildi.

0: Podcast Radio Star.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Adviyalar xonasi.
3: Mehmonqul Islomqulov. O'zimizning Rayim Sodda. Uzun qishloqlik Rayim Soddaga uy solish uchun 6 sotix yer ajratildi. Hamqishloqlari uy solishdan oldin uning tagini traktorda yaxshilab ishlatishni maslahat berishdi. Jamoa xo'jaligining almisoqdan qolgan bahaybat S100 rusumli traktorini haydaydigan sotimqul patapat yerni zichlaydigan bo'ldi. Yo'lda gurullab yurib kelgan traktor imorat solinadigan yerga kirib, 1-2 u yoqdan bu yoqqa aylandi-da, pak-puk qilganicha o'shdi qoldi. Sotimqul kabinadan chiqib, boshini qashlagancha keng temir tasma ustidan yurib borib, motor tumshug'idan ruchkani solib, holdan ketguncha shaqillatib aylantirib ko'rdi. Lekin foydasi bo'lmadi. Bechora kun bo'yi motorni ochib olib, yuz ko'zi qop-qora moyga belanib rosa urindi. Axiri hafsalasi pir bo'lib, qo'llarini lattaga artar ekan, "Bo'ldi, motor sapsim kaput. Endi bu odam bo'lmaydi. Shu yerda qoladi," dedi. "Nimaga qoladi?" dedi Rayimboy og'iz va ko'zlarini katta ochib. "Kaput bo'lsa, buni imorat quradigan yerda olish kerak." "Olishning iloji yo'q," dedi patapat. Traktorning tuproqqa yarmigacha botgan temir tasmasini oyog'i bilan tepdi. "Buni endi paravoz bilan ham chiqarib bo'lmaydi." "Nimalar deyapsiz, oshna? Unaqa kelishmadik-ku," dedi sodda asabiylashib. "Mana bu yerga imorat solamanmi yo seni kaput bo'lgan traktoringni ko'mamanmi?" "Menga nima deysan? Ispisat bo'lgan traktorda shuncha yil ishladim. Saningcha men buni orqalab ketamanmi? Kerak bo'lsa kolxoz orqalasin," deb qo'l siltab ketvardi. Ammo kolxoz ham allaqachon xizmatini o'tab, bir uyum temirga aylangan traktorni orqalashni istamadi. Rayimqulning idoraga qatnashlari zoyi ketdi. So'nggi bor idoraga borganida rais, "Yana bir marta kelsang, yerni tortib olib, boshqaga beraman," deb do'q urib jo'natdi. Sodda, "Endi u ola o'zlaringdan," deb qurilishni boshlab yubordi. Traktor atrofidan devor urilayotganini ko'rib, hayratlanganlar, "Bu yog'i qandoq bo'ldi?" deysa u, "Menga uy kerak. Bu yog'i bilan ishim yo'q," dedi. Shunday qilib, kuzda Rayimboy uyini qurib bitkazdi. Yangi mehmonxona to'rini esa bahaybat traktor bezab, unga alohida fayz bag'ishlab turardi. Rayim Sodda yangi uyini bitkazib, "Xudoga shukr" deganida shu paytgacha halimday yumshoq, kamsuxum xotini Xadichaga ko'z tegdi. Tuman markazida yashaydigan dugonasinikiga borib, g'alati bo'lib qaytdi. Dugonasining mehmonxonasida oynavand shkop turarmish. U o'sha shkop oynasi oldida turib kiyinarmish, pardoz andoz qilarmish. Xullas, Xadichaning ozdan dugonasining kulturniy yashashi oynavand shkopi tushmay qoldi. Xotinining gaplardan ensasi qotgan Rayimboy, "Men senga yangi uy qurib berganda, sen og'iz ko'pirtirib dugonangni nima qilyapsan? Men senga yangi uy qurib berganda, sen og'iz ko'pirtirib dugonangni nima qilyapsan?" dedi chinakamiga jahli chiqib. "Uning mehmonxonasida ishkop bo'lsa, sanikida butun boshli traktor bor." "Ha, traktoringiz ham qurib ketsin, ishkop olib berasiz." "Qanaqa ishkop? Kiyim osadigan ishkop. Kiyimni ishkopga osib qo'yib, o'zimiz nima qilamiz? Yalang'och yuramizmi?" Hazil aralash kinoya qildi sodda. "Ishkop olib berasiz dedimmi? Olib berasiz. Men ham dugonamga o'xshab o'zimni oynaga solib kiyinaman. Dugonam ayol kishi doim o'ziga qarab yurishi, pardoz andoz qilib turishi kerak," dedi. Xullas, Xadicha eriga aytganini qildirdi. Sodda birorta yaxshi yo'rg'a eshak olib, mazza qilib minib yuraman deb chining kavagiga asab yurgan puliga xotiniga istaganday oynavat ishkop sotib oldi. Ishkopni traktorga yuklatib, uyga olib keldi. Qo'shnilar ko'magida uni mehmonxonaga kiritish uchun ancha urinishdi. Ishkop juda katta bo'lganidan tikkasiga ham, yonlamasiga ham eshikka sig'madi. Rayimboy peshonasidagi terni kafti bilan sidirib, "Stop, bo'lmaydi. Tomni ochamiz. Kolxozning ko'tarma kranini olib kelib, ishkopni mehmonxona tomidan tushiramiz, qo'yamiz," dedi. Qo'shnilar uning kayvonligiga tan berishib, mehmonxona tomini buzishib kirishdilar. Kechqurun kolxozning ko'tarma krani arqonga bog'langan ishkopni mehmonxonaga tepadan tushirayotganida soddaning Toshkentda o'qiydigan talaba jiyani kelib qoldi. "Jiyan, bu yugur-yugurning sababini bilgach, tomni buzib nima qilardilaring? Ishkopni buzib qo'ya qolmabsizlar-da," dedi uyning ahvoliga achinib. "Hey, bekorlarni aytibsan," dedi Rayimboy ko'zlarini paxtasi chiqquday bo'lib. "Yo'rg'a eshak keladigan bir etak pulga olgan ishkopni buzib, o'tin qilamanmi?" Yaqinda uzun qishloqqa borganimda Rayimboynikiga kirib, traktorli mehmonxona tomidan tushirilgan ishkopni men ham ko'rdim. To'g'risini aytsam, ishkop kelgandan keyin mehmonxonaning fayzi ancha ketib qopti. Rayim Sodda ham shu fikrda ekan. Shuning uchun ham u yog'in sochin boshlanmasidan tomni yana ochib, ishkopni mehmonxonadan chiqarib tashlamoqchi. To'g'rida, mehmonxonaga ortiqcha narsaning nima keragi bor? Traktorning kapoti bilan kabinasiga qancha latta putta kiyim kechak sig'maydi deysiz. Yaqinda uzun qishloqqa borganimda Rayimboynikiga kirib, traktorli mehmonxona tomidan tushirilgan ishqobni men ham ko'rdim. To'g'risini aytsam, ishqob kelgandan keyin mehmonxonaning fayzi ancha ketib qoldi. Rayim sodda ham shu fikrda ekan. Shuning uchun ham u yog'in sochin boshlanmasdan tomni yana ochib, ishqobni mehmonxonadan chiqarib tashlamoqchi. To'g'rida, mehmonxonaga ortiqcha narsaning nima keragi bor? Traktorning kapoti bilan kabinasiga qancha latta putta kiyim kechak sig'maydi deysiz.

0: Tajviyalar xonasi.
1: O'ktam Mirzayor. Biri kam odam. Doktorlar taloqing kasal deyishdi. Kasal taloq qizil qon tanachalarini yemirib, suyultirib yuborayotganmish. Shu sababli burnimdan oqayotgan qon to'xtamasmish. Jahlim chiqib ketdi. Ablah, aka-ukalar-ku mayliya, o'zingni tana a'zolaring ham bir-biri bilan chiqishmay tursa, balo bo'lar ekan. Ayni o'ynab kuladigan davrimda nahotki mayib bo'lib o'tirsa, endi nima qilaman? Biladiganlardan so'rab surishtirdim. Taloqsiz yashash mumkin ekan. Yo toba, odamzotda kerakmas a'zo ham bo'larkanda? Zamonning shtobi tez bo'lsa bordir. Doktorga hammasi ayon. Hamma 4-5 yil o'qisa, ular kamida 10 yil o'qiydi. Bu ham yetmagandek, yil o'tmay malaka oshiradi. Odamning tanasidagi a'zolarning qaysi biri keragu, qaysi kerak emasligini ular mendan ko'ra yaxshiroq bilsa kerak. Shunday deymiz-u, aslida doktorning ham boshi yumaloqda. Qancha o'qimasin, kallasi ishlamasa bekor. Bir xillari bo'ladi, qayringiz og'riyapti deb joningizni to'ydirib yuboradi. Qayrim kasalligini bilganimda oldinga kelarmidim, galvars deydigan mard yo'q. Xullas, birovga sep bo'lguncha o'zimga ep bo'lay deb kasalxona yaqinidagi internet kafega bosh suqdim. 3w.mail.ru sahifasini ochib, "Можно ли жить без селезёнки?" degan savolni jo'natdim. Xoh ishoning, xoh ishoning, xoh ishonmang. Tupugimni yutguncha vaqt o'tgani yo'q. Можно. Миллионы людей живут без селезёнки. Только соблюдай со питанием degan javobni oldim. Xudoy tavba. Xo'p, zamon bo'ldimi, a? Yaqinda doktor poxtiring kerak bo'lmay qoladi-yo. Demak, yashasa bo'lar ekan. Taloqning sho'ri quriydigan bo'ldi. Mana, taloqsiz yashayotganimga ham 6 yildan oshdi. Chapiqinimning yengillashib qolganini aytmasam, hech narsani sezmayapman. Hatto semira boshladim. Darddan qutulganimga shukr qilib yugurgan kunlarimning birida doktorim chaqirtirib qoldi. Nazoratdan o'tkazmoqchi emish. Bordim. Hamishagiday odamning ichidan keladigan hamma narsadan oz-oz yig'ib, analiz topshirdim. 2 kun o'tib, qoq suyak, buning ustiga tepakal, yelkasi tirsagi bilan qo'shilib ketgan doktorim boshini chayqab kutib oldi. Yuragim shig' etib ketdi. "Pochkaning mazasi yo'q-ku", dedi yelkasida omonatgina turgan boshini likillatib. Yuragim kasal emish. Umuman ishlamayotganmish. Men semirayapman deb yursam, shiyotgan ekanman. Endi o'lsam kerak deb shivirlab turganimda, tepakalning o'zi jonimga aro kirib, buni ham olib tashlaymiz. Qancha odam bitta buyrak bilan yashayapti", dedi meni ishontirib. Uning huzuridan chiqdim-u, yana internet kafega bosh suqdim. Xuddi maslahatlashganday javob tayin edi. Qoyil, tibbiyotimiz shu darajada rivojlanayotgandan quvondim. O'sha kundan beri yurakni almashtiryapti, jigarni almashtiryapti, buyrakni almashtiryapti. Taloqku hech kimga kerak emas ekan. Nega kallani almashtirish mumkin emas? Degan fikr menga tinchlik bermay qo'ydi. Qanday qilib kallani almashtirish mumkin deysizmi? Juda oddiy. O'zi buyuk kashfiyotlarning hammasi oddiy bo'lgan. Mening talog'im yo'q. Ertaga yoki indin buyrakdan ham ajradigan bo'lib turibman. O'tiramanmi? Har doktorga kelganimda bir bo'lagimdan ayrilib, undan ko'ra ko'tara savdoga o'tganim ma'qul. Xudoga shukr, o'pkam, yuragim, oshqozonim, miyam ishlab turibdi. Mening ham yashagim keladi axir. Biror chorasini ko'rmasam ish chatoq. Birorta favqulodda halok bo'lgan odamning buyragini ko'chirib, o'zimga qo'ydirsam ham bo'lardi. Ammo birovlar qilgan ishni takrorlashning nima keragi bor? Xullas, ko'tara savdo masalasiga to'xtaldim. Buning uchun ko'krak qafasimni ehtiyotkorlik bilan ochib, bo'ynimni aylanasiga kesib, ichimdagi bor budumni sug'urib, ehtiyotsizlikdan o'lib qolgan taloqni buyragi bor boshqa tanaga olib o'tkazsa bas, tomirlarni eplab ulasa bo'ldi. Xullas, ko'tara savdo masalasiga to'xtaldim. Buning uchun ko'krak qafasimni ehtiyotkorlik bilan ochib, bo'ynimni aylanasiga kesib, ichimdagi bor budumni sug'urib, ehtiyotsizlikdan o'lib qolgan taloqni buyragi bor boshqa tanaga olib o'tkazsa bas, tomirlarni eplab ulasa bo'ladi. Shunchasini eplagan buyog'ini ham eplashar. Shunday emasmi? Agar mana shu o'ylaganlarim amalga oshsa bormi? Oho, ajoyib ish bo'lardi-da. Juda mashhur odam bo'lib ketardim. Qiziq, qanday bo'lar ekan? Harakatlanishlar, hissiyot.

Tasiga haykalimni ham o'rnatishar. Poychaliklar rosa gerdayardi-da. "Osh, yaramas buyrak bilan vidolashib o'tiribsizmi, do'stim?" dedi oq xalati egnida sirpanib tushib ketay deb turgan doktorim palataga kirib. Cho'chib tushdim. Hozirgina o'ylab turgan narsalarimning hammasi tariqday tirqirab ketdi. "Obbo, shunday olam shumul kashfiyotning daddalasi chiqdi-ya, yaramas. Sening o'zing bilan vidolashish kerak, bildingmi? Men soppa-sog'man. Shiyotganim yo'q. Buyragim ham og'rimayapti. Taloqmi? Kimga kerak bor shu taloqning? Ana millionlab odamlar shusiz ham yashayapti-ku. Men ham bir amallarman degim keldi. Ammo tilim tanglayimga yopishib qoldi. Bir narsa deb g'udrandim nihoyat. "Tur, jona!" deb uni oldimga solib qo'ymoqchi bo'lib, o'rnimdan shart turishim bilan doktorning avzoyi o'zgardi. Boshini har doimgidek omonatgina chayqab, sovuqqina jilmaydi. "Sal qoldi-ya, buyrakdan ayrilib qolishingizga. Xotinlar gapga berilib, topshirgan analizlaringizni almashtirib qo'yishibdi. Ikkinchi bor olingan toza chiqdi. Soppa-sog'siz uyingizga ketishingiz mumkin," dedi. Shilq etib o'tirib qoldim. Doktorimning fikri aynib qolishdan qo'rqib, lash-lushlarimni yig'ishtirdim-da, orqa oldimga qaramay qochdim. Oyog'im 6, qo'lim 7 bo'lib ketib boryapman-u o'ylayman. Bemani fikrlasam, o'zimni kallam yaxshi. Bu kallani hali uzoq yillar ko'tarib yursam bo'ladi. Ha.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Марчас радиоса.

0: Yurtimizda soat 3.
1: It is 3 a.m. in Tashkent.
0: Столица 3 часа.
2: Радио Мар.

Shukronalar bo'lsin kim, yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros turdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

Yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

0: Yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.
1: В эфире Империя звука. https://2.com.ua